Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism. Let's ride some hits.

0: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
1: Let's write some hits.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinii care vor participa la Hramul Sfintei Cuvioase Parascheva astăzi, de la ora 9, au la dispoziție un spațiu liturgic amenajat pe splanada din fața Teatrului Național Vasile Alexandri din Iași. Slujba religioasă va putea fi urmărită și pe ecrane de mari dimensiuni, amplasate în jurul Catedralei Mitropolitane, pe pietonalul Ștefan cel Mare și în fața teatrului. Primarul Mihai Chirica spune că finalizarea lucrărilor de modernizare a pieței publice dintre Mitropolie și Teatrul Național permite amenajarea unui spațiu suplimentar pentru credincioși. Edilul a precizat că fântânile din zona au fost oprite și golite pentru a face loc participanților la evenimentul religios programat de la ora 9 în fața Mitropoliei Moldovei și Bucovinei. Măsura urmărește fluidizarea accesului și crearea unor condiții mai bune pentru pelerinii așteptați în număr mare la sărbătoarea Sfintei Parascheva. Iașul își extinde infrastructura sportivă cu un centru care depășește granița unei săli obișnuite de escaladă. Asociația Climb Again va inaugura pe 19 octombrie un spațiu cu 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, unde sportul devine și instrument de terapie, recuperare funcțională și integrare socială. Noul centru, situat pe calea Chișinăului, este prezentat de organizatori drept cea mai mare sală de cățăra din Iași. Noul centru va pune la dispoziție, într-o primă etapă, 500 de metri pătrați de suprafață cățărabilă, amenajată pentru bouldering, escaladă, cap de coardă și antrenament sportiv. Panourile vor avea înălțimi de până la 8 metri, iar infrastructura va fi completată ulterior cu un parc de aventură și o tiroliană destinată copiilor. Diferența față de o sală convențională de cățărare este dată de componenta socială. Spațiul va fi utilizat atât de copiii și tinerii cu dizabilități, cât și de persoanele fără dizabilități, într-un model care urmărește participarea la aceleași activități sportive. În cei 12 ani de activitate, Climb Again a lucrat cu peste 3700 de copii și tineri cu dizabilități și a oferit peste 185.000 de ore de terapie prin escaladă la nivelul programelor organizației. Premierul desemnat Luca Niculescu a declarat ieri, după 3 zile de negocieri oficiale cu partidele parlamentare, că rămâne optimist în privința formării unui nou guvern. El susține că toate cele 3 variante discutate până acum sunt în continuare posibile. Un executiv politic, unul mixt, format din politicieni și tehnocrați, sau un guvern exclusiv tehnocrat. Niculescu a evitat să precizeze dacă a strâns cele minimum 233 de voturi necesare în vestire și a anunțat că trebuie luată rapid o decizie privind formula viitorului cabinet. Sunt optimist că vom ajunge la un rezultat bun, a declarat premierul desemnat. Niculescu a mai menționat că poate prezenta foarte rapid o listă de miniștri pentru un eventual guvern tehnocrat, însă a explicat că negocierile politice nu s-au încheiat. El a precizat că dacă va obține votul de încredere al Parlamentului, membrii viitorului cabinet vor avea un dialog instituțional și cu reprezentanții partidelor care nu au susținut învestirea. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
1: Asculți Morning Vibes, Viva FM.

0: Feel the Love. În prima fază citeseam Feed the Love.
1: Ne, e bun.
0: Mă, nu-i bun.
1: De ce, măi? Orice.
0: Ei, orice hrănești, nu?
1: Da, orice hrănești crește, devine mai puternic, nu? Cam asta e concepția.
0: Ok.
1: Co fi preconcepție sau nu? Bună dimineața, bine v-am regăsit.
0: Turăm vocile acum.
1: Da, într-o dimineață așa de liniștită, măi, nici nu m-a deranjat că astăzi se întorc și copiii la școală, deci străzile au revenit până la urmă celor care...
0: Hai, voi sunteți exact ca în bancul ăla, nu?
1: Nu știu.
0: Știi, când merge Iții la rabi și spune, așa, domne, suntem prea mulți în casa asta, avem probleme. Păi și eu și Rașela și copiii. Ah, ok. Iar rabi, cu înțelepciunea lui cea mai mare, zice, bă, dacă ia și câini în casă.
1: Ok.
0: A doua, na, după o săptămână, păi, na, e și mai aglomerat, mă, ai nicio problemă, bagă și pisica în casă. Băga și pisica în casă. Tot îngrămădiți suntem. Mă, ok. Bagă vaca în casă. A băgat vaca în casă. Bagă toate animalele. În fine. Rabi, nu mai pot. Ei, acum scoate animalele. Cum e? Mamă, ce bine e. Știi, la fel și tu în momentul de față.
1: Da.
0: Dom'le, acum e bine.
1: Acum e, nu că e foarte bine, ce să mai ne bucurăm de lucrul acesta. Nu încerc să spun că, mamă, ce prost a fost, ce rău a fost, ce nu mai vreau.
0: Nu, din contră, deci acolo au fost imagini spectaculoase. A fost un pelerinaj, îndrăznesc să spun, extraordinar de bine organizat, cu oameni extrem de civilizați. Deci nu, din punctul ăsta de vedere,
1: au fost și pălăria. Momentele. Da, au fost și momentele.
0: Ar fi
1: mai
0: păcat să le scoatem exact pe alea în față.
1: Da,
0: le vom comenta, dar atât cât merită. Da, deci la câți oameni au fost câteva momente mai altfel, cred că trebuie făcut de așa manieră încât pe viitor nici măcar alea să nu mai apară.
1: Așa este și să sperăm că așa vor fi, așa va fi, dar ce voiam doar să zic e că disconfortul a existat. Și dacă a existat, dragi ascultători, disconfortul înseamnă că l-am experimentat. Nu negăm acest lucru, ar fi mare păcat să facem asta. În schimb, iată, important este că suntem aici, ne-am recuperat străzile, cum s-ar spune. Mai urmează un mare concert, despre acesta însă o să vorbim și noi un pic mai târziu. Se circulă bine, aglomerație firească, da, pe care învățăm să o apreciem, mai ales după această săptămână. O să uităm săptămâna asta foarte repede, fără nicio grijă, însă important este că, iată, încă e mult mai bine în momentul de față. Ceea ce voiam să vă mai spun e faptul că e frig. Deci nu, frig ne merge.
0: Nu e chiar așa.
1: Ne bucurăm, dar știi cum e bucuria?
0: Văleu, da, la tine e frig.
1: Da. Așa că...
0: Hai să zicem repede, nu de alta, dar eu mai am de zis tot așa la meteo, că în Suceava e beznă în momentul de față, nu ține de meteo, dar s-au ars becurile în niște cartiere sau nu știu ce. Face economie maximă primăria. Bă, da, beznă, știi ce? În anumite părți și în anumite locuri mai vezi așa câte un bec aprins, dar nu e în regulă.
1: Da, așa este. Deci circulați cu prudență, mai ales pietonii, dar și pietonii cu șoferii, da? Să vă întâlniți în pace, nu în război. Avem la Iași în acest moment, dragi ascultători, doar 6 grade Celsius. Când m-am trezit eu erau vreo 5 și astăzi maxima va ajunge la 14 grade. Să știți că de astăzi și până... mama mia, până în când? Sâmbăta următoare. Următoare nu asta care vine acum, cealaltă. Așa. Nu vom vedea soarele, cel puțin. Așa arată aici. Va ploua foarte mult în următoarele zile. Și mult ca și cantitate, dar și ca durată. Pentru că, iată, ne așteaptă un weekend extrem de ploios, cu șanse mari de precipitații pe arii extinse. Deci e cu ploaie. E cu nori, vânticel nu prea, așa, moderat, iar temperaturile rămân scăzute. Se micșorează într-adevăr diferența între minimă și maximă, în sensul că noaptea care vine va fi cu adevărat frig, s-ar putea ca mâine dimineață să fie un pic înghețat parbrizul, 3 grade doar, vineri avem 7 grade, peste zi 13, iar apoi noaptea devine un pic mai călduroasă, prin comparație cu 3 grade evident, 9-10 grade, iar ziua 12-13 grade pentru intervalul următor. La Botoșani e un pic mai cald, 8 grade Celsius în acest moment, cerul va rămâne acoperit și acești nori nu vor părăsi prea curând zonele noastre. Șanse de precipitații pe arii extinse și o temperatură maximă de 13 grade. Temperatura maximă, să știți că începe să scadă, 12, văd aici în weekend chiar 11 grade, iar peste noapte 7-8 grade Celsius.
0: Da, păi nu, da, nu, am tușit. Mă uitam că nu prea înțelegeam ceva, diferau niște valori la această oră, bineînțeles că aici discutăm foarte mult de raportări și văd că pe Meteo România, adică pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, Bacău a tras băsul cel mai scurt, apar că sunt 2 grade Celsius, eu înclin să cred că sunt totuși 3 grade Celsius în acest moment. 4 grade Celsius avem la Roman, 5 grade Celsius la Piatra Neamț, 6 la Târgu Neamț și, ce e important și frumos, adică câștigători, Suceava 8 grade Celsius și la Rădăuți 9 grade Celsius, unde, vă spun clar, o să vedeți la iarnă, de regulă acolo temperaturile sunt mai scăzute, pe zona Rădăuțiului. După cum spuneai și tu, ne așteaptă niște zile cu cer mai mult acoperit și cu o ploaie consistentă, în mod special s-a axat așa momentul ăsta pentru prognoze pentru zilele de luni și marți, săptămâna viitoare, adică începutul săptămânii, le începem sub forma aceasta. În rest e posibil, inclusiv astăzi avem ceva șanse de ploaie la orele prânzului, dar oricum chit că nu va fi atât de prezent soarele, la orele prânzului vom ajunge undeva aproape de 12 grade Celsius. Da, pentru intervalul următor, așadar în următoarele zile, adică până când nu ne vom mai întâlni aici pe frecvențele Viva FM la Morning Vibes, o să vină Ada să vă povestească câte una alta, să vă leu, nu ia mâine. Așa, dar obișnuiți-vă cumva cu temperatura asta diurnă de 11-12 grade Celsius, iar cea nocturnă va mai crește în perioada imediat următoare, dar nu vă așteptați la ceva foarte spectaculos, pentru că de va trebui să fie puțin mai puțin decât e în timp de zi. Da, cam asta e. Altceva nu avem, avertizări meteo sau de tip no casting.
1: Foarte frumos, bravo, ce să zic despre asta? Mai mult decât că m-am întristat că vin ploile și că nu vor părăsi. E foarte nasol când nu vezi soarele și când ziua se micșorează foarte tare, deci așa puțin.
0: Dacă nu-ți merg nici becurile în oraș, atunci e
1: nu
0: grav.
1: Mai merg nici becurile. Deci iată ce se poate întâmpla. Dar bine că suntem împreună, dragi ascultători, până spre 10, iar în acest moment ne întâlnim cu a noastră colegă Adriana Nichitean, apoi revenim și cu alte știri, se întâmplă multe în jurul nostru, iată, rămânem fără becuri, cu guvern, fără guvern, vin drone, deci e o nebunie totală, dar vom vorbi despre toate până la ora 10, pentru că suntem împreună.
2: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de 2 ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
3: Bun găsit, dragilor! Uneori, cel mai ușor lucru din lume este să ne spălăm pe mâini. La propriu, apă, săpun, 20 de secunde și gata. Am scăpat de microbi. La figurat însă, lucrurile sunt ceva mai complicate. Pentru că atunci când vine vorba despre responsabilitate, apa și săpunul nu mai sunt suficiente. Ne pricepem cu toții din când în când la un mic spălat pe mâini. Nu e vina mea. Așa am găsit situația. Și ceilalți au făcut la fel. N-am știut. Nu depindea de mine. Și uite așa, responsabilitatea devine ca un cartof fierbinte. O ținem puțin, ne frigem și o pasăm rapid mai departe. Doar că asumarea responsabilității nu înseamnă să spui că totul este vina ta. Nici să te învinovățești pentru orice. Înseamnă să poți spune atunci când este cazul: aici am greșit, aici puteam face mai bine. Și de aici încolo mă ocup. E o diferență uriașă între vinovăție și responsabilitate. Vinovăția te poate ține pe loc. Responsabilitatea te pune în mișcare. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri

să nu ne spălăm și pe mâini de responsabilitate. Apropo, pe 15 octombrie este Ziua Internațională a Spălatului pe Mâini. O zi foarte bună să ne curățăm mâinile de microbi și, din când în când, să ne curățăm scuzele de pe conștiință. Pentru că mâinile curate sunt o chestiune de igienă, dar responsabilitate

simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple.

0: și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
1: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30, în centrul Iașului.
2: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
4: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
5: Let's write some hits. 3FM.

0: prea frumos, Lover, Lover, Lover, e și Leonard Cohen, nu Leonard Cohen.
1: No, adică altcineva.
0: Păi așa apare și după ritmuri eu chiar nu am... Nu am prins nimic asemănător cu Leonard Cohen.
1: Da, nu, nici după voce, nici după nimic. Dar...
0: Bă, dar e Leonard, așa că...
1: Poate, na, pe acolo o fi ceva. Mai nebunie ce se întâmplă în jurul nostru.
0: Ia,
1: și
0: să
1: cu
0: vedem.
1: Starshield și cu poziția în care este pusă în momentul de față Ucraina. Mi se pare așa, da, în fine. Nu știu dacă să discutăm neapărat despre asta, pentru că mi se pare o mare măgărie, așa mai pe șleau spus. Dar, na, poate sunt și lucruri pe care eu nu le văd și nu le pricep în acest subiect. Voiam doar să spun că în Tulcea au fost multiple mesaje ero-alert primite în cursul zilei, da? Deci nu doar dimineața, doar peste noapte. Două avioane F-16 românești au fost ridicate, apoi alte două F-18 spaniole. O navă a fost lovită în apropiere de Sulina. Reacția lui Miruț a fost ca a noastră a tuturor. Nu au ce căuta drone în spațiu aerian național. Păi, da, e foarte clar asta pentru noi, pentru multă lume, dar pare să că nu pentru alții. Iar acum, cu restricționarea accesului acestuia, că Musk a zis na, eu sunt artorul, eu decid, cu lipsa de informații, înțeleg că e posibil să avem parte de astfel de momente, poate mai dese, nu?
0: Da.
1: Da, am văzut că și a fost atacat Ucraina puternic în tot ce înseamnă infrastructură, deci nasol, ce să mai. Asta aș îndrăzni să spun în acest moment. Nu știu ce se va întâmpla pe mai departe, dar iată, suntem afectați și în mod direct. Deci o navă ar fi fost lovită în apele teritoriale românești, scrie astăzi Digi24, în apropiere de Sulina. Radu Miruț a explicat, Marea Neagră este de două ori cât suprafața României. Deci clar a fost o suprafață extinsă. E bine că ne-a explicat lucrul acesta.
0: Da, dacă nu puteam și... dormi bine noaptea.
1: Da, eram fiert să aflăm de câte ori este mai mare Marea Neagră, nu de altceva. Ministrul interimar al apărării a susținut că așteptarea ca tot ce zboară în orice punct în Marea Neagră să fie detectat și interceptat este o așteptare nerealistă. În plus, acesta a spus că nu există o certitudine că una dintre cele două drone care a pătruns în cursul serii în spațiul aerian național a lovit nava. Mai nu, da, de asta o să ancheteze și o să vadă ce și cum. Deocamdată, poate în declarații mi se pare puțin așa, putea să spună că anchetăm, investigăm, vedem într-adevăr,
0: asta...
1: două nave, știi?
0: Asta
1: aici.
0: A fost de mai de multă vreme, ar fi fost necesară această prudență în tot ceea ce înseamnă. Eu mă stau și mă gândesc că știi că au mai căzut niște drone pe aici, prin Suceava. Păi da, lecui erau, adică ai văzut ceva așa, un capăt de investigație?
1: Max. Nu, e...
0: Oficial? Face... Na, e bun, e la un moment dat au zis, băi, rusești. Ah, ok.
1: E ca la acțiunile DICOT, știi? Spargem ușa, faci, atât aflăm.
0: Da.
1: Că s-a spart ușa și că s-a făcut, că după aia ce? Deci spectacolul ne caracterizează, la fel și cu dronele.
0: Nu, îi caracterizează.
1: Da, vine drona, uite drona, mamă, toată lumea se uită pe cer la dronă și după aia, atât. Păi ce vreți mai mult? Adică vă interesează?
0: La noi a fost spectaculos momentul ăla în care mașina, nu de salvatori, ce-i drept, ci cer la criminalistică, care trebuia să verifice ce și cum, e cu drona, a rămas ea împotmolită, noroc că era un tractor de ăsta pe fonduri UE în zonă, știi, și a tras mașina de acolo. Da, mai sunt multe lucruri. Acum, ceea ce ai prezentat tu e o situație extrem de gravă și nu-i de azi, nu-i de ieri, e de mai mulți ani de zile și pare ilogic în, după creierașul ăsta al nostru, pentru ce naiba, deci care e motivul pentru care tu te bați de atâta vreme în zona aia, nu? Pentru că povești și vrăjeli de alea cu denazificarea și alea, știi cum, povești de a dormi copiii, sau mai bine zis, sunt povești pentru, pentru publicul lor.
1: Da, da, absolut. Fiecare. Eu am ajuns la concluzia așa, în urma acestui război, dar și a administrației Trump, că fiecare țară, fiecare putere, da, scrie istoria după cum îi se pare ei interesantă în istoria și
0: la un anumit moment dat.
1: Da. Deci cam asta se întâmplă și există un subiectivism foarte mare, există un teritorialism foarte mare, dacă îmi permiteți, există, nu știu ce există, e departe de mine capacitatea de a înțelege ce anume îi mână pe unii oameni să pornească războaie pentru temir ce. Când am putea trăi cu toții în pace și chiar am avea tot ce avem nevoie. Dar, în fine, asta este ce să facem. Spunea bunica mea că banii sunt ochiul dracului, nu era așa o... o vorbă din popor. Așa o fi, știa, și până la urmă înțelepciunea populară știe foarte bine despre natura umană. Dar asta e, dragi ascultători, iarăși niște drone, v-am spus și contextul mai larg, o poziție foarte inconfortabilă în care se regăsește Ucraina, nemai primind în ultimele zile nici informații absolut necesare, fiind ținta unui atac puternic și primind tot felul de amenințări, atât de la Donald Trump, dar mai ales de la Musk, care a fost extrem de binevoitor, știi, din mărinimie le-a dat toată rețeaua aceasta Starlink și i-a ajutat, așa spune el, iar Donald Trump a zis, nu se poate, gata, ia, mai lasă-ne, faceți alegeri și așa mai departe. Faceți alegeri în timp ce sunteți bombardați. Mie mi se pare fantastic, adică cum să nu? Hai să adunăm niște oameni ca să, nu? Pe principiul ăsta, să adunăm mai mulți oameni la un loc, să facem alegeri pentru că așa vor puterile și na, eu știu să zboare drone, să... dintre astea. Adică să fim și mai vulnerabili decât suntem.
0: Dar na, mă obosește subiectul, pe bune.
1: Da, așa este. Reacția domnului Zelenski a fost una cât se poate de împăciuitoare. A zis, bun, facem alegeri dacă avem armistițiu. Bun, suntem la mijloc, ne menținem liniștiți că nu ne putem permite să pierdem un partener. Și are dreptate, ce poți să faci. Iar la noi, ca efect direct, vă spuneam de, iată, două drone, dar și nava, care e posibil, conform declarațiilor oficiale, să fi fost lovită de o dronă. Bine, acesta e subiectul, l-am acoperit, v-am prezentat, vă ținem la curent dacă mai apare ceva, ne întoarcem la muzică.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
6: Renault. Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice.
7: Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional.
3: Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa.
7: Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători.
3: Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele Ce are Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
8: Ciupadudan, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mesaj de conștientizare.
9: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează, violența distruge, violența se pedepsește. Alege respectul, alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
10: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
3: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Viva FM.

0: Gata, am hotărât, sunt meteosensibil.
1: Vai de mine, dar de ce?
0: Băi, de ce? Nu prea am chef în dimineața asta.
1: Măi, îi spuneam și soțului meu aseară, am senzația că săptămâna asta a fost mai lungă decât de obicei. Cred că atunci când sunt atât de multe necunoscute și atât de mult e necesar să găsești soluții în fiecare dimineață, deci fix când începe ziua, cred că ți-aduce un extra de oboseală. Iar vremea, dragă Max,
0: bă, nu ne ajută gata. Deloc.
1: Gata, deci de acum soare mai puținel.
0: Păi când poate să, deci, soare... știi cum, poate să plouă, dar să fie soare.
1: Să fie soare, da, asta e. Da. Deci ca să vezi cât de dependenți suntem de soare și de apariția sau lipsa acestuia. Da, deci soare mai puținel, ploi mai dese, temperaturi din ce în ce mai scăzute.
0: Păi și ce ai mai ieșit amar în dimineața asta? Adică...
1: Nu merge, da, înțeleg.
0: Păi de la ce o fi, de la ce... Bă, cred că de la chestia asta, știi că bă, s-ar putea să pierdă pariu. Deși n-am pus pe nimic. Mă, lasă. S-ar putea Luca Niculescu să treacă. Eu mă așteptam ca și în precedentele situații, când au mai fost și unii și alții, adică bă, cel puțin la Siegfried a fost, cât se poate declar, cu o zi înainte a ieșit Nicu Șordan și a spus, alegerile anticipate nu-s bune.
1: Da,
0: ok.
1: Da,
0: deci eu mă așteptam și acum... Dacă a fost pe dos, adică înainte de întâlneala celor de la PSD, s-a strecurat pe surse că... Dar eu, uite, am următoarea chestiune. Dacă iese Nicu Șordan și mai spune odată fraza aia, alegerile anticipate nu sunt bune, pică și guvernul ăsta, garantat.
1: Da, dar nu cred că are așa interes. Am văzut câteva analize interesante apropo de această mixtură de miștri propuși. Știm că
0: mixtură.
1: Mixtură.
0: Adică
1: uite,
0: din 16 tu ai 10, nu? Sau 11 cât ai?
1: 11 vrea PSD-ul și propunerile 16 sunt. Chiar eram curioasă, n-am mai reținut numărul nici de ministere, nici nu l-am mai căutat, că am zis nu mă mai interesează. Dar bănuiam eu că nu e chiar egalitate și bănuiam că undeva înclină balanța mai mult. S-ar putea ca domnul președinte să aibă mai mult skin in the game de această dată, adică să fie mai interesat să treacă acest guvern, pentru că vedeam că dintre miniștrii propuși, persoane foarte interesante, aceste persoane care au această etichetă de neafiliat politic, am văzut, na, ori din partea donatorilor de campanie, ori din partea de consilieri, ori, știi, adică o fi mixtura, dar mixtura e cu PSD și...
0: Da, am mințit, nu sunt 16, 17.
1: Mă scuzați, da, deci 17. Deci e o mixtură, așa, PSD, cu Șordan, oamenii apropiați domniei sale, repet, donator de campanie.
0: Și-au luat țara înapoi.
1: Și-au luat țara înapoi că era de luat înapoi, de parcă era altcuiva sau era cuiva în primul rând. Dar, în fine, asta e, am văzut poziția PNL, va trece în opoziție și din punctul meu de vedere, eu aici sunt cel mai câștigat din punctul, da, nu mai repet din punctul meu de vedere, dar aici mă simt mai câștigată, pentru că întotdeauna am susținut că în democrație ai nevoie de o opoziție coerentă, o opoziție care nu doar să țipe, nu doar să meargă pe populisme sau pe naționalism extrem, o opoziție care să fie mult mai obiectivă și mai cerebrală și trag speranță că PNL-ul poate construi o astfel de opoziție. Să vedem cum se poate.
0: Eu cred că tu nu te-ai uitat foarte atentă la PNL în ultimii ani, adică nu te lăsa îmbătat așa de două, trei personaje. Ți-aduc aminte de un personaj precum Rareș Bogdan, adică tu chiar vrezi o opoziție construită în jurul lui?
1: Orice pădure are uscăciuni.
0: Sau cum cheamă pe doamna aia, Gurghiu, da? Adică...
1: E adevărat că PNL și opoziție sunt, din punctul meu de vedere, doi termeni care se resping reciproc, dar cine știe?
0: Și așa, din cauza faptului că nu mai avem timp în dimineața asta, în acest moment, nu mai dau niște nume, pentru că lista...
1: Dar nu-i nevoie. În sine, partidul PNL, în opoziție, din punctul meu de vedere, nu e normal. Dar, repet, poate e momentul propice să... Vorbim și după 8, dragi ascultători, pentru că avem așa pe surse până ce anunță oficial astăzi și lista și propunerile și toate, dar deocamdată ne pregătim de știri și apoi revenim.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
3: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
4: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaci.ro.
5: Descoperă toamna la pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
6: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
7: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.

0: Știrile Viva FM iau pulsul orașului.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. În județul Iași, 71 de copii și tineri vor primi sprijin pentru a face trecerea către o viață independentă printr-un proiect care combină pregătirea profesională, educația financiară și ajutorul pentru locuire. Proiectul se derulează de către Asociația Salvați Copiii Iași, în parteneriat cu Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului. Intervenția urmărește una dintre cele mai dificile etape din viața acestor tineri, desprinderea de mediul institucional sau familial de protecție și asumarea responsabilităților cotidiene. Pentru mulți dintre ei, dificultatea nu constă doar în obținerea unui loc de muncă, ci și în găsirea unei locuințe, continuarea educației și construirea unei rețele de sprijin. Potrivit informațiilor transmise de Asociația Salvați Copiii Iași, 40 de tineri vor beneficia de sprijin pentru identificarea unei locuințe și acoperirea cheltuielilor cu chiria și utilitățile. În paralel, cel puțin 40 de tineri vor avea acces la cursuri de calificare profesională. Programul include orientare școlară și profesională, mentorat și pregătire pentru angajare, astfel încât beneficiarii să-și poată dezvolta competențele necesare intrării pe piața muncii. Sprijinul nu se limitează însă la obținerea unei calificări. Participanții vor învăța să-și organizeze bugetul personal, să utilizeze instrumente digitale, să gestioneze relațiile sociale și să facă față situațiilor cotidiene fără dependență permanentă de serviciile sociale. Iașul continuă să fie unul dintre cele mai active județe din România în dezvoltarea imobiliară. În perioada ianuarie-august au fost eliberate 1236 de autorizații pentru clădiri rezidențiale, față de 1368 în intervalul similar din 2025. Diferența de 132 de autorizații înseamnă o scădere de 9,6% într-o piață în care proiectele continuă să apară, dar ritmul aprobărilor încetinește. Potrivit datelor Institutului Național de Statistică, județul a înregistrat în august 2026 un număr de 197 de autorizații pentru clădiri rezidențiale. Este a treia valoare din țară după Ilfov cu 237 de autorizații și Timiș cu 203. Iașul devansează județe precum Cluj, Brașov, Constanța și Bihor. În august au fost emise 2943 de autorizații la nivel național, cu 16,08% mai puține decât în august 2025. Aproximativ 72,5% dintre autorizațiile emise în primele 8 luni au vizat mediul rural. Prin comparație, declinul înregistrat în județul Iași este mai redus decât media națională. Piața locală își păstrează astfel o activitate importantă, chiar dacă numărul aprobărilor este în scădere. Ministerul Afacerilor Externe informează cetățenii români care se află, tranzitează sau intenționează să călătorească între România și Bulgaria asupra faptului că în perioada 19-29 octombrie, de luni până joi, circulația pe un tronson de 320 de metri al podului Prieteniei de la Ruse se va desfășura bidirecțional pe o singură bandă pentru montarea unor instalații de evacuare a apei la rosturile podului. În cazul unor condiții meteorologice nefavorabile, termenele de montaj pot fi modificate. Autoritățile le recomandă cetățenilor români care intenționează să tranziteze frontiera prin punctul de trecere Giurgiu-Ruse să ia în calcul eventualele întârzieri și să-și planifice din timp călătoria, inclusiv prin alegerea unor trasee alternative sau a unor intervale orare mai puțin aglomerate. Informații actualizate privind lucrările de reparație pot fi consultate în secțiunea informații despre reparația podului Dunării de pe site-ul Agenției Infrastructura Rutieră a Bulgariei api.bg. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!
2: Asculți
3: Morning Vibes Viva FM.

0: E, chiar așa se cheamă piesa asta, la la la la la. Nu, de trei ori doar.
1: E suficient că...
0: Da, am mai pus un la de la mine, da.
1: Da, 8 și 10 minute, dragi ascultători. Iată, suntem într-o nouă oră de program. Aș zice așa că puțin mai leneși astăzi, cred că se și aude. Nu de alta, dar ce să-i faci? Atât putem, cum s-ar spune. Bine, rămăsesem datori că mai discutăm un pic cu guvernul ăsta.
0: Hai, un pic.
1: Care se anunță, care se încheagă. Astăzi se anunță oficial, din ce aud așa. Înțeleg că ar putea avea șanse mari, sunt voci care spun lucrul acesta, bineînțeles pentru că au existat și alte ingrediente, cum ar fi scăparea pe surse, că e posibil ca domnul președinte să ia în calcul anticipatele și dai seama, domnul Grindeanu a spus și el că ia în calcul anticipatele, dar n-a vrut să spună neapărat. Înțeleg că la PSD s-a votat, domnul Grindeanu s-a abținut de la vot, dar s-a votat ca să fie cu susținere, cu vreo 10 ministere sau 11, mă scuzați, nu? 11 ministere care să le aparțină. De asemenea, mai rămân câte 6 pentru neafiliați politic și au început să apară detalii despre fiecare în parte. Vedeam și despre Ministerul Inteligenței Artificiale.
0: Da, asta mi-a atras atenția, da.
1: Da, nu știam că există un astfel de minister. Înțeleg că nu e chiar un minister, e o componentă, iată, a Ministerului Mare, cel cu tehnologia, nu știu cum se numește, nu mai țin minte. Dar interesant este că, iată, avem parte și de oameni pe care îi cunoaștem acum și despre care aflăm tot felul.
0: Băi, asta
1: de...
0: nu e rău, da. Deci asta cu un minister sau ceva destinat inteligenței artificiale, chiar cred că e un pas într-o direcție corectă.
1: Pentru că suntem extrem de deficitari în adoptarea.
0: De la Ion nu mai știm nimic.
1: Da. Deci avem capabilitate, avem cu ce, dar la nivel central suntem foarte deficitari. Uită-te un pic ce se întâmplă cu hackerii care sparg baze de date. Nu zic că numai nouă ni se întâmplă, dar uită-te un pic prin instituții cât de deficitară este adoptarea tehnologiei. E adevărat că nici vârsta nu ne ajută, dar nici preocuparea, nici... Nu, e mai simplu când venea pe hârtie regula. Ce ai de urmat? Ai de urmat asta. Era mai simplu când scriai. Când ai scris 20 de ani, e mai greu să tastezi, știi? Putem să înțelegem, dar asta spun. Suntem foarte în urmă la adoptare și implementare și folosire, așa că nu-i rău să avem și o componentă importantă, un minister al inteligenței artificiale. Iată, eu mă bucur așa de propunere, să știi, pentru că pare un om care chiar știe ce înseamnă. Adică el a contribuit la dezvoltarea tehnologiilor, Bogdan C. Dumitru. Nu? E și cadru didactic, mă gândesc eu așa, că are competențele necesare.
0: Mai profesor asociat la Universitatea din București, da. Cercetător la Bitdefender, da. În ultimii 25 de ani. Adică sunt niște competențe care cred eu că îl recomandă. Din punctul ăsta de vedere, e o alegere, nu știu, bună. Ieri spuneam de Rogobete că mie postura de ministru al sănătății consider că a fost în regulă. Nu, ok. În rest, să știi că așa mi-a comentat cam la fiecare. Cred că cel mai mult la domnul Daniel Zamfir. Eu am mai văzut o dată povestea asta în urmă cu mulți ani, tot așa, unii extrem de vocal, cum este de altfel și domnul Zamfir, care atunci când a ajuns pe funcție a făcut praf absolut tot. Ei, să-l vedem, pentru că e propus la economie, nu?
1: Da, e domnul Daniel Zamfir, e propus la economie, așa este. Cel puțin, repet, până ce e oficial, aceasta este o listă pe care o regăsim în presa.
0: Draga
1: asta.
0: Mea, eu din ce am înțeles, lucrurile stau așa, adică s-au obținut niște dauri de pe aici, de pe acolo, și se merge pe logica, azi se prezintă, mâine se votează.
1: Da, păi nici nu mai stăm.
0: Pe repede înainte, adică să nu mai apuce careva să se răzgândească. Pare una dintre, din punctul ăsta de vedere, pare o chestie făcută în pripă. Pare. Nu știu.
1: Da, și 5 luni să te pregătești. Adică,
0: da, na, bun, da, bă, oricât ar fi, nu din vina partidelor, oricare ar fi acestea, inclusiv Partidul Social Democrat, inclusiv AUR, inclusiv PNL, nu din cauza lor suntem aici.
1: Așa este, deci, dragi ascultători, apropo de pe repede, înainte, lista pare a fi făcută. PSD are 11, că atât a cerut, plus, mă rog, niște lucruri acolo, că vor ei să aducă ceva la pensie, dar nu știu cât, mă rog, și niște declarații stupide.
0: Da, am auzit o declarație foarte bună sau o prezentare. Băi, să ne înțelegem, guvernul ăsta nu vine cu bani de acasă. Guvernul nu vine niciodată cu bani. Guvernul doar drămuiește banii, dacă știe să facă lucrul ăsta, sau îi părăduiește, funcție de. Deci, guvernul nu. Guvernul doar gestionează banii. Da. Repet, nu vine nimeni cu banii de acasă. Sau cel puțin nu suntem învățați să fi luat cutiile de pantofi și să vină cu ele la guvernare.
1: Da, și plus am cu un program de guvernare care are aceleași linii. Da, adică, indiferent că e Veștea, că e noi Veștea și că acum este Niculescu.
0: E clar, adică...
1: Uitați-vă la programul de guvernare care va apărut deja, dar oricum.
0: Foarte interesantă este însă speța asta, foarte clară, în care partidul cu 11 miniștri din acest cabinet spune, domne, vom face o evaluare la 6 luni.
1: Da, am auzit-o și pe asta. O evaluare ce? Dacă ne-am descurcat sau nu bine? Și cum crezi că va ieși această evaluare?
0: Păi...
1: Noi ne-am descurcat bine, dar ceilalți 6 na, au dat-o de gardă și trebuie să înlocuim cu alți 6 de la noi. Că, iată, noi ne-am descurcat bine. Mă rog. Ministrii PSD, dragi ascultători, avem la ministerele următoare. Afaceri interne, agricultură și dezvoltare rurală, sănătate, muncii, economie, justiției, dezvoltării lucrărilor publice și administrației, aici mă deranjează mai tare decât orice, transporturilor și infrastructurii și aici, mediului, apelor și pădurilor, investițiilor și proiectelor europene, mă deranjează extrem de tare acest lucru, și apărării naționale. Adică sunt niște ministere care, din punctul meu de vedere, ar fi avut nevoie de altcineva, în sensul de coloratură politică, nu în sensul că alt partid. Poate aici ar fi fost mai bine să fie independenții, dacă se poate.
0: În fine, se poate.
1: Nu se poate, pentru că, dragi ascultători, 6 au rămas la ce? La 6
0: trebuie să fie externe,
1: finanțe, afaceri externe, educație și cultură. Sincer, dacă mă întreb pe mine, deși sunt niște piloni importanți, educația, cultura, afacerile externe în contextul acesta sunt foarte importante. Și la finanțe e foarte important să ai pe cineva capabil. Da? Deci, niște ministere extrem de bune, acestora eu le-aș fi adăugat și ministerele vulnerabile în România. Adică, și știți la ce mă refer, vulnerabile în sensul că dacă nu sunt oamenii potriviți acolo, avem de suferit, pentru că banii se duc în altă parte. Cum ar fi investiții și proiecte? Investiții și proiecte, mă scuzați, da? Dezvoltare, lucrări publice și administrație, aici, pentru că avem nevoie neapărat de o reformă administrativă. Da, adică lăsând la o parte cazurile în care unii oameni din nefericire rămân fără job și avem toată compasiunea necesară, avem nevoie de reformă, clar. Și la transportul și infrastructurii, pentru că la fel ca și tehnologia, suntem deficitari tare în a face pași înainte. În ceea ce privește infrastructura, și atenție, avem un program SAFE în acest moment, apropo de asta, care ne-ar împinge mai în secolul în care trăim, în ceea ce privește toată partea de infrastructură.
0: Da, să poate-l schimbă pe ăsta, poate-l
1: vedem,
0: recoafează.
1: Văd aici că e Ștefan Ovidiu Popa, nu știu cine este, bine, eu nu știu cam nimeni cine este, în afară de câteva nume așa mai sonore.
0: Ai mai auzit și dar... tu un pic de ei, da. Mai,
1: da, da.
0: Eu cred că totuși, din punctul ăsta de vedere, repet, având în vedere că acest guvern nu vine cu banii de acasă, apropo de acel memorandum pe care vrea să-l semneze cu partea de antreprenoriat și cu zona de sindicate, eu cred că este momentul ca în sfârșit zona de antreprenoriat să fie ascultată. De asta înseamnă că mediul antreprenorial trebuie să spună ofurile, păsurile. Pentru că, din păcate, pentru toți, doar dacă va funcționa acest domeniu, vom avea ceea ce se numește economie. Altfel,
1: da, așa este, Max. Teama mea este că rămânem cu aceleași metehne, că dacă am fi puși mai mult pe acțiune și mai puțin pe desemnare, pe formare, desemnare de comisii care să analizeze 17 ani niște lucruri, s-ar putea să ne învârtim în același cerc în care ne învârtim de foarte mult timp. Deci, cred că e momentul să nu analizăm 8 ani, 10 ani despre ce probleme sunt în educație sau, iată, cum ai spus tu, în economie, finanțe și așa mai departe, pentru că ele sunt clare și evidente. Da? Adică să stai să faci o comisie care să se plimbe de colo cu lea și să o plătești și din bani publici sau de ce nu europeni, mi se pare o pierdere de timp. Dacă vom funcționa cu aceleași metehne, nu vom da înainte. Vom vedea ce se va întâmpla. Repet, planul de guvernare e același, niște linii sunt foarte clar trasate și asumate odată cu PNRR și nu numai. Deci, cine o fi, că e Niculescu, că este Grindeanu, că e Bolojan, tot același lucru va face. Deci, asta este convingerea mea. S-ar putea.
0: Hai să vedem ce se întâmplă. Astăzi, ultimele negocieri, mâine posibil să avem nou guvern și uite așa, gata. Băi, cel puțin o perioadă până când o să meargă cu greaua moștenire pe care a lăsat-o Bolojan.
1: Da.
0: Mă, măcar la nivel de teorie o să-i auzi pe unii că o să spună, bă, în sfârșit am scăpat. Da, 8:22. Bună dimineața!
2: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care

0: îți o doreai, vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
1: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună.

0: veluxtermo.ro.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
3: Te bucuri!
5: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
6: Iubire, a venit mâncarea, sigur nu vrei nimic?
7: Nu, sunt bine.
6: Puțin sushi?
7: Puțin.
6: Normal.
7: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
6: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
8: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
9: Let's ride some hits.
10: Viva FM.

0: Marina în piesă bună, bună de tot. Doamne, ce piesă!
1: Da, așa este. Mie îmi place foarte mult originalul. Mi se pare că sună într-un fel, dar cred că...
0: Nu, no, mă mulțumesc și cu varianta asta. Mi se pare foarte bună și mă bucur că odată a apărut pe aceste noi ritmuri, vibe-uri și așa mai departe. Află și ăștia mici. Băi, uite, asta da, e tot de pe vremea mea.
1: Dar rămân așa fidelă originalului în ceea ce privește piesa aceasta. Recunosc că unele remixuri sunt uneori mai bune decât originalul, dar...
0: Sau măcar mai interesante.
1: Aici am așa un atașament față de piesa originală. Mi se pare foarte, foarte bună. Dragi ascultători, jumătate ore 8, chiar vorbeam mai devreme cu Max, avem un summit european. De altfel, e un summit de toamnă. Se întâmplă să se întâlnească liderii celor 27 de state membri Uniunii Europene în toamnă. Dar în contextul actual, mai ales cu ultimele știri de peste ocean, zic eu că e binevenit acest summit. Se va întâmpla astăzi și mâine. Va fi prezent inclusiv președintele Nicușor Dan. Se vor întâlni așadar pentru Consiliul European de toamnă. Un summit cu mai multe mize, în special negocieri privind bugetul multianual al Uniunii pentru perioada 2028-2034, creșterea vertiginoasă a prețurilor la energie, bugetul pe termen lung al Uniunii și sprijinul acordat Ucrainei în urma celei mai recente inițiative a lui Donald Trump față de Vladimir Putin vor domina discuțiile în cadrul acestui summit de două zile de la Bruxelles.
0: Mai e și relația cu China trecută pe acolo.
1: Da. Sunt multe lucruri.
0: După cum observ, deși ne afectează extrem de mult, nu se discută nimic de ce se întâmplă în Golf.
1: Adică conflictul
0: cu Iranul, mai nou ce mai tropăie și rebelii aia Houthi, nu?
1: Pentru că ar fi, cred că, o listă prea lungă.
0: Și ce? Nu pot vorbi?
1: Poate și pentru că nici ei nu înțeleg. Sau cine știe. Sau poate că orientarea Uniunii Europene este bun ce putem noi face aici. Apropo de ce spuneai și tu mai devreme cu China. Ce putem face aici, ce putem restarta la nivel de producție și hai să vedem noi ce avem. Nu am dat nimănui și mai bine să folosim sau n-am dat sau putem să luăm înapoi și să începem să folosim noi în materie de resurse. La asta mă refer. Vom vedea dacă ar fi un pic mai mult curaj. Uniunea Europeană, din punctul meu de vedere, a fost întotdeauna orientată către dialog, către moderație, ceea ce nu-i rău, pentru că știm foarte bine noi aici pe continent unde pot duce, iată, răbufnirile, tantrumurile, naționalismele și așa mai departe. Știm asta. Istoria ne-o arată zi de zi dacă ne uităm la ea. Poate am învățat din ea și poate în acest moment, pe lângă toată moderația necesară, da, poate avem și un pic de curaj. Că dacă vor avea liderii europeni un pic de curaj, cred că vor face lucrurile mai interesante. Că așteptarea aceasta să se răzgândească Trump, să spună partenerul strategic ceva, să, nu știu, cred că ar trebui să depășim momentul. Da.
0: Da, remarc pragmatismul tău din punctul ăsta de vedere. Este într-adevăr esențial și existențial și plus că va trebui să nu ne îmbătăm cu apă rece și să așteptăm cine știe ce de la midterms, dar nici cel puțin din punctul meu de vedere aș aștepta măcar trecerea acestui moment. Adică să vedem ce se va întâmpla la midterms. Esențialmente pot fi anumite direcții care se vor schimba după acest midterms și eu zic să mai avem puțin de răbdare. Mult a fost, puțin a mai rămas.
1: Doar că, iată, contextul acesta global, nu numai cu
0: administrația. Câteodată nu așteaptă, nu se oferă timp ăștia de răgaz.
1: Încă nu așteaptă, dar din nefericire, dacă e să ne fi demonstrat ceva contextul global de la pandemie încoace, începând cu pandemia, care ne-a arătat clar interdependența absolut grozavă pe alocuri, dar extrem de nocivă în alte locuri, dacă ne-a mai arătat ceva, iată, apropo de ce spuneai tu, din Orientul Mijlociu, știu, e momentul să ne concentrăm puțin și poate mă acuză cineva de naționalism exacerbat în acest moment, dar poate e cazul aici pe continent să ne concentrăm puțin de încheierea unor parteneriate care să fie măcar egale și de faptul că poate cine știe ar trebui să ne uităm în curtea noastră și să vedem ce putem produce, așa cum de altfel am avut momente.
0: Alina, din punctul ăsta de vedere, avem raportul Draghi. Este extrem de simplu, trebuie doar parcurs. N-am auzit pe cineva să spună că acest raport e prost, e rău făcut, e rău intenționat. Ba din contră, mai toată lumea recunoaște că ceea ce e pus acolo e din ciclul ăla degetul pus pe rană. Dar ce să vezi, raportul Draghi cred că nu a fost lecturat mai de nimeni.
1: Pentru că nu e așa, cine să mai aibă timp.
0: Am
1: iată
0: înțeles
1: ideile
0: de ce.
1: Principale.
0: E greu de citit. Bun, atunci știți ce? Dacă tot nu și nu și nu, ia puneți așa, folosiți inteligența artificială și spuneți, băi, dar ce zice, bă, raportul Draghi acolo? Și în mod special, dar care e chestiunea care ne privește pe noi, pe români din raportul Draghi? Și o să aveți niște surprize extrem de plăcute.
1: Sau da, e un raport, dragi ascultători, prezentat chiar în 2024 de fostul președinte al Băncii Centrale Europene, deci clar, multă competență de acolo și fost premier al Italiei, și e un document strategic. A fost comandat de Comisia Europeană, apropo de asta, da? Deci nu e un raport așa venit pe persoană fizică de undeva. Nu, Comisia Europeană l-a comandat.
0: Și domnul, mie mi se pare că tu te pricepi cel mai bine. Ce ar fi să ne spui,
1: da, da,
0: nu?
1: Da. Și scopul pentru care a fost comandat acest raport a fost pentru a se uita, Uniunea Europeană trebuie să se uite la cât de competitivă poate fi. Pentru că eu asta aș spune, că nu este, dar poate fi, dacă se uită foarte bine ce face, la ce face și ce relații nu mai funcționează în termenii în care funcționau până în prezent. Da, în fine, o să vedem ce se va întâmpla și la acest summit. Sunt câteva voci puternice acolo din partea Italiei. Mă uitam și Grecia, da, a început așa să aibă o voce. În Germania, evident, dacă nu e prea preocupată de ce se întâmplă în zona de alegeri interne. Deci,
0: dacă și România am înțeles că vrea să țipe pe acolo, că e supărată și pe bună dreptate, pentru că am înțeles că mai vor să mai să reducă puțin bugetul. Și atunci... Da. Vai, cum adică? Nu ne mai dați bani?
1: Nu ne mai dați, da? Păi, na, trebuie să fiecare țară contribuie la acest buget al Uniunii Europene, astfel încât fiecare țară să și beneficieze.
0: Da, zic, dar noi suntem aia care dăm mai puțin și luăm mai mult.
1: Da.
0: Deci încă suntem la faza aia. La un moment dat vom intra, nu știu, când va fi, probabil va fi și un moment în care vom fi bara-bara sau chiar va trebui să dăm puțin mai mulți bani decât primim. Dar în momentul de față suntem beneficiari net. Din punctul ăsta de vedere.
1: De asta e bine că Uniunea Europeană a analizat, iată, are și raport, poate cine știe și strategie, dacă nu să construiască strategia și să nu mai meargă camelcul. Asta aș dori eu să spun. Da, ne întoarcem la muzică.
2: Hop, hop, hop, șașa, hip! Simei!
3: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
3: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
3: Dar pe când?
2: O să auzi!
4: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele.
5: Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta.
4: Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei.
5: Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
6: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro. Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
7: Durere de cap sau de

0: dansez de una singură. Asta a fost Loredana. Noi mai avem puțin până când Oana ne aduce știrile de la ora 9.
1: Da, mă bănuiam eu că e Loredana. I-am recunoscut vocea, nu de alta. Iată, aceeași energie și foarte bine. Suntem
0: aceeași energie cu care împărțeam merdenele.
1: Da, a fost implicată și ea, nu?
0: Da, împărțim merdenele.
1: Poate,
0: ții minte furtuna care a fost declanșată? Merdeneaua care, a?
1: Ți-am zis, am auzit eu ceva, dar mi s-a părut atât de stupid toată nebuneala aia, încât am zis, mai n-are sens să mă preocup, pentru că oricum nu înțeleg de ce e atât de important să se să se întâmple tot ceea ce s-a întâmplat, adică la nivel de notorietate a subiectului. A zis unul ceva și de acolo s-a rostogolit cu untul și cu margarina de mama focului, da, în fine. Suntem pe final de oră, cred că lucrul acesta e mai important decât scandalul din vara trecută. Vara pare să că ne preocupă alte lucruri. Și ce înseamnă final de oră? Înseamnă că acușica ajungem în ultima oră de program și evident încercăm împreună să mai vedem ce mai spune unul sau altul. E liniște, așa mă îngrijorează liniștea asta, nu?
0: Bă, nu-i chiar liniște, dar avem atenția îndreptată spre noul guvern.
1: Da, ce să zic?
0: Adică, ce să mai e? Păi zicem, spunem doar atât că Luca Niculescu urmează să depună în Parlament programul de guvernare și lista viitorilor miniștri, cu alte cuvinte, să oficializeze ceea ce am aflat deja de ieri, dar să fie negru pe alb și, de ce nu, să putem discuta de vot pe acest cabinet.
1: Da, știu ce zici, dar să vedem dacă va fi cazul în

0: acest moment. Astăzi propune, nu? Astăzi prezinte, de fapt, pardon, lista.
1: Da.
0: Asta e, așa, și parcă îi audiază și apoi luni, marți?
1: Păi
0: ceva
1: să vedem,
0: genul.
1: Da, nu știu.
0: Da, asta e, acesta e calendarul. Vom vedea dacă se va întâmpla ca atare. E bine că există o șansă foarte mare să nu se răzgândească, știi? Adică să nu renunțe.
1: Știi cum e vorba aia? E o noapte, un sfetnic bun. Acum să vedem cum va fi, care vor fi următorii pași făcuți.
0: Da, da, așa e.
1: Și am trăit și am vedea.
0: Dragi ascultători, la fix avem grupaj de știri. Ne reauzim după ora 9. Bună dimineața!

0: ai cu Pluta. Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
1: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Infecții urinare, Uractiv Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
3: Bonjour, beauty!
4: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeană?
7: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
8: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
9: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
10: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
9: La podcastul Moldova vrea autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
10: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
11: Let's write some hits.
10: Viva FM.

0: știrile Viva FM. Conectează-te la evenimentele zilei.
1: Bun găsit la știrile Viva FM. Vineri și sâmbătă, Atriumul Palasiaș găzduiește târgul de cariere, unul dintre cele mai mari evenimente de profil din regiune, care marchează 20 de ani de la prima ediție. În cele două zile, curioșii pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații cu clienții, team leader, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, până la stagii de practică pentru studenți. La târgul de cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă. Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar cei care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Căminul cultural din Ruginoasa va găzdui mâine, începând cu ora 14, o festivitate de premiere dedicată elevilor din localitate. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ruginoasa, Consiliul Local și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Pe lista premianților se află elevii care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate deosebite la învățătură. Totodată vor fi recompensați și componenții echipei locale de fotbal Unirea Ruginoasa Under 15, care a obținut locul 1 la turneul Juniors Cup Brașov. Regiunea Nord-Est a câștigat titlul de Regiune Europeană Întreprinzătoare pentru anul 2027, o distincție europeană care recompensează strategiile remarcabile de dezvoltare a antreprenoriatului și de susținere a întreprinderilor mici și mijlocii. Premiul a fost acordat de Comitetul European al Regiunilor în cadrul sesiunii plenare de ieri la Bruxelles și recunoaște abordarea strategică a regiunii în stimularea inovării, dezvoltarea start-up-urilor și consolidarea competitivității economice. Este pentru prima dată când o regiune din România primește această distincție. Regiunea Nord-Est se alătură orașului Duisburg din Germania și regiunii Umbria din Italia, celelalte două câștigătoare ale ediției 2027. Titlul Regiune Europeană Întreprinzătoare este acordat teritoriilor care demonstrează că au o viziune coerentă și ambițioasă pentru dezvoltarea antreprenoriatului, susținută prin politici și măsuri concrete. Inițiativa identifică și recompensează strategiile inovatoare de sprijinire a IMM-urilor, indiferent de dimensiunea sau nivelul de dezvoltare economică al teritoriilor candidate. Pe parcursul anului viitor, juriul european va monitoriza punerea în aplicare a strategiilor premiate, oferind câștigătorilor o evaluare externă a politicilor și a progreselor înregistrate. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM. Zi frumoasă să aveți!

0: Câteodată e foarte greu să faci emisiunea cu prietenii. Nu de atât, dar nu ne astâmpărați. Nu s-ar așeza o secundă la locul lor, nu ar sta o secundă cu minciori pe poziții. Și mai mult decât atât, mi-e și greu să-i chestionez, să iau la întrebări, la modul serios. Alături de mine în această dimineață, Cerasela Boicu.
1: Boicu, așa. Așteptam să văd dacă îmi știi numele corect sau așa.
0: Noul nume, da?
1: S-a trecut și în agenda, văd că a fost...
0: Păi am trecut, să nu greșesc cumva.
1: Corespunzător.
0: Păi nu, da, și la Adi a fost la fel, Adrian Ciornei, da? Adrian Ciornei.
2: Da, a fost.
0: Stai,
2: da.
0: Nu te aud pe tine.
2: Dar spre... cum să zic, de serviciu lui Marius m-a întrebat exact, e Boicu.
1: Am înțeles. Măi, măcar s-a asigurat care este numele meu. Contează foarte mult. Da. Bună dimineața, Marius, mulțumim.
0: Bună dimineața. Uite, am reușit să reglez și toate butoanele aici. Pare că ne auzim cu toții foarte bine, ceea ce e foarte important. Pentru că... bine ai revenit, Cesi, pe aici.
1: Bine v-am găsit, așa mă bucur, n-am cum să vă zic că sunt alături de voi. Și mai important, că sunt aici să vorbim despre un eveniment pe care îl facem a doua oară la Suceava. Datorită lui Adrian și în acest an și datorită...
0: Voie...
1: Da, sigur că da.
0: Nu, mă lași pe mine să conduc discuții.
1: Da, sigur. Eu am început, m-ai întrebat, am dat drumul...
2: Vin odată la 2 ani.
1: Vin odată la 2 ani, încep să vorbesc, știi?
0: Ok. De ce faci? Cum ești? Ești bine?
1: De la foarte bine în sus, mulțumesc.
0: Asta mă bucur, pentru că trebuie să vă mărturisesc, dragi ascultători, nu o mai auziți seara des pe Cesi, pentru că a fost răpită.
1: Răpirea din serai.
0: Cam așa. O ființă a luat-o de lângă noi.
1: Îmi pare bine că ești trist, Marius, să zic drept. M-a luat într-un loc mai bun. Nu știu dacă e o comparație
0: bun,
1: bună.
0: Într-un loc mai bun.
1: Așa, da.
0: Și o ține și acum departe de noi.
1: Da, a.k.a. am un copil.
0: Da.
1: Da, și sunt acasă. Dar este foarte bine, Marius.
0: Revenind la slavă Domnului că există posibilitatea lucrului de la distanță și ne mai ajuți.
1: Să știi că da. Da, slavă Domnului că există, că pot și eu să fiu în contact în continuare cu voi, cu radio.
0: Da, dar îmi dau seama că nu te-am mai văzut de nu știu când.
1: Și vrei să-mi faci o poză. Noroc, am pornit înregistrarea, da? Sunt
0: băi,
1: și acolo.
0: Înregistrarea e pornită, camera mea văd că face figurite, vezi? E ceva, s-a atins pe aici. Ia, să vă poate.
2: Poți oricând să te bagi în zona asta cu noi, dacă...
1: Ca la selfie, știi?
0: Gata,
1: să
0: vin
1: ca
0: merge.
1: Aici.
0: Așa. Deci, și anul trecut mi-aduc aminte că am povestit cu Branding the Right Way.
1: Yes.
0: Așa,
1: da.
0: Yes, of course.
2: E, pentru că there is no right way. De-aia tot povestim.
0: Trebuie să umblă cu subtitrarea pe aici. Și anul trecut am povestit pentru că a fost un eveniment de la care am avut feedback foarte bun, adică a fost wow. Și am înțeles că în bună măsură vine continuarea anul ăsta față de ce a fost anul trecut. Ați prezentat sau s-a intrat pe logica asta, domne, nu poți să faci nimic fără să ai un nume.
1: Sigur.
0: Că ăsta e brandul, corect?
2: Da.
0: Iar anul acesta facem următorul pas. Dar ca să înțelegem cine, ce și cum, cine sunteți, mă, voi doi oameni buni și ce vă recomandă în domeniul ăsta?
2: Păi, ca să nu ne lăudăm așa, noi nu o să urcă, bine, Cerasele nu o să urce, de fapt, că nu vrea să urce anul ăsta, anul trecut a fost, dar noi am încercat să ne smerim așa și să nu urcăm noi pe scenă, pentru că oamenii ne aud destul și atunci am adus oameni mai buni decât noi în câmpurile lor, ca să nu zicem în fieldul lor de expertiză, și încercăm anul ăsta, dacă anul trecut a fost un pic mai mult pentru marketeri, pentru designeri, zona asta de creativ, anul ăsta 80% din panel-uri, din speaker vor fi pentru antreprenori. 80% din discuții vor fi pentru antreprenori și mă bucură că și undeva la 80% din oamenii care s-au înscris au bifat că sunt antreprenori. Și chiar și cu afaceri mai mărișoare, așa, 3-5 angajați și 6-10 angajați, acolo suntem.
0: N-am
2: ceea
0: înțeles.
2: Ce la ce taxi sunt, să ții 10 angajați, ceva, știi?
0: Aici ajungem să putem ușor să cădem cu discuția în altă direcție și cred că nu-i bine, nu-i profilul emisiunii noastre de la această oră. O să insistăm probabil pe față în față, pentru că și asta imediat o înregistrăm ca să aducem la cunoștință ce și cum se întâmplă. Spuneam că anul trecut am avut un prim pas, anul acesta venim cu partea a doua.
2: Venim cu profitul anul ăsta. Dacă anul trecut am vorbit despre branding și despre cum ar trebui să arate o companie, anul ăsta o să vorbim despre ce ar trebui să facă ca să facă profit. Și în deplinătatea faptului, îl vom avea tot pe Zoltan Vereș la început. Mulțumim că ne-a obligat să
1: chemați din nou. A doua oară.
2: A lăsat-o așa de anul trecut, că trebuie să vin, că mai am ceva de spus.
0: Parcă și eu, se termină emisiunea și mai aveam ceva de spus. Da? Nu?
2: Și după vom avea pe doamna Daniela Rangu, pe care o știm cu toții că e de-a noastră de aici, din Suceava. Imediat după va veni prietenul nostru de la Timișoara, Toma Grozăvescu, care e primul growth hacker din România și acum fi vorba între noi, că nu ne aude nimeni, este numai noi trei aici, a avut agenția de marketing evaluată la 1 milion de euro acum câțiva ani, acum sigur e mai mult, și erau doar 6 sau 7 oameni, adică fac o treabă extraordinar de bună. Și la final va veni domnul Eusebiu Burcaș, consultantul Profit First, de care a auzit toată țara, și va pune întrebare mare. Bun, brand avem, nume avem, tot arată bine, angajat sunt, dar profitul în buzunarul antreprenorului există. După ce plătim toate lucrurile, avem profit. Și dacă nu avem, hai să vedem cum facem să avem.
0: Aici e partea în care se dă greu.
2: Da. De-aia am lăsat-o la sfârșit.
0: Păi nu, sfârșitul e doar un început.
1: Deci pe 23 octombrie, Branding the Right Way, la Universitatea Ștefan cel Mare din Suceava, în auditorium, pentru a doua oară, alături de co-organizatorul nostru, CEA Reflexicredit, începând cu ora 10. Înscrierile se pot face pe site, evenimentul este gratuit, asta nu înseamnă că este gratis, așa este, Adrian.
2: Da.
1: Vor fi Zoltan Vereș, Toma Grozăvescu, Daniela Rangu și Eusebiu Burca, așadar, îi așteptăm pe toți la eveniment, pentru că este unul cu adevărat valoros și este cam singurul, dacă nu mă înșel, din zona noastră de profil.
0: Pe cel puțin pe acest subiect cu certitudine. Eu nu am cunoștință să mai fie
1: anul trecut au fost peste 200 de participanți, ne așteptăm și în acest an să fie cel puțin la fel de mulți. Ce să mai, suntem entuziasmați. Se anunță o ediție frumoasă.
2: Da, deja ne gândim pentru ăla de la anul.
1: Da.
0: Păi
1: da,
0: întotdeauna așa se întâmplă. E și în sport, e și peste tot. Uh-huh. Cum s-a terminat meciul, deja te gândești la următorul meci. Da. Aici nici nu a început practic evenimentul și deja se pun cărămizile pentru următoarea ediție. Da, cu mai multe detalii pe paginile de socializare, uh-huh, și ne auzim și în cadrul emisiunii Față în Față astăzi la ora 13.
1: Mulțumim.
2: Doamne ajută.
3: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
4: Când bacteriile invadează sistemul urinar, iau Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
5: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
6: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Biz, biz, biz.
8: Sunt albine pe aici?
7: Nu chiar. Albina nu face biz, biz. Face bâz, bâz.
8: Ah, ai dreptate.
7: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
8: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
7: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
9: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
3: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
10: Opa, la, la, la. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
11: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani,
12: iar cadourile sunt ale tale!
11: În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
10: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
11: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
13: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
14: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
15: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
16: Let's write some hits.

0: la radio. Măi, Alina, ce vorbim? M-am găsit una. Prețurile petrolului au scăzut joi cu peste un dolar pe baril, în timp ce investitorii evaluează riscurile pentru aprovizionarea provocate de atacurile asupra navelor din Strunta Ormuz și posibilitatea ca Statele Unite să relaxeze sancțiunile împotriva unor petroliere. Însă, m-a sunat de pe Busy Day. Ce să vezi? Încă o navă pare a fi fost lovită lângă Sulina joi dimineața. E vorba de un petrolier sub pavilion San Marino, care venea din Istanbul și se afla la limita apelor teritoriale românești. Raportează explozii și un incendiu la castelul navei. 8 dintre cei 12 membri sunt dați dispăruți.
1: Da. Și deocamdată se știe doar atât. În cursul nopții, mai multe roiuri de drone rusești au fost detectate în zona insulei Șerpilor. Drone care nu pot fi văzute de Ucraina, apropo, pentru că nu e așa. Star Safe, Star, cum se numește ăla, de la Starlink, care are partea de Star Shield, mă scuzați, varianta militară a Starlink, pare să că a fost restricționată. Bine, Musk se delimitează de această restricționare, spune că ea este decisă de armată și de președintele Statelor Unite, dar știți cum e. Da, asta se întâmplă și ați văzut deja efectul, nu știu dacă au legătură cele două, dar poate. Mă gândesc acum la tot ceea ce înseamnă redirecționare sau deviere sau toate lucrurile acestea. Sau pregătire, da? Pentru că când știi că vin, parcă te pregătești altfel. Da, în fine, la ora 9 în această dimineață, apropo de, iată, un impact direct, navă comercială, Wine Trader, un transportator de produse chimice aflat sub pavilion San Marino, așa cum spunea și Max, a transmis o alertă de urgență semnalând izbucnirea unui incendiu la nivelul castelului navei la ora 7. Potrivit Agenției de Salvare a Vieții Omenești pe Mare, la bordul embarcațiunii se aflau 12 persoane. 8 dintre acestea sunt dispărute în acest moment. Un elicopter de salvare a fost ridicat de la sol, iar nava de căutare și salvare a fost trimisă în zonă. Aseară vă reamintim, o altă navă aflată la ancoră în apropiere de Sulina a fost lovită. Vom vedea, aflăm cu siguranță detalii pe parcursul zilei de astăzi, dar situația e tensionată și nu e în regulă, cum s-ar spune. Adică deja nu e în regulă. Dar vom vedea. Repet, cu siguranță sunt mai multe lucruri care vor apărea evident în vizorul nostru pe parcursul zilei de astăzi. Mă uitam aici că și în Bulgaria a fost un incendiu la o stație unde erau amplasate mai multe antene Starlink în apropiere de Sofia. Știi că prim-ministru Radev a spus că ancheta e extrem de intensă, fără a preciza dacă e considerat sau nu un act de sabotaj. Un incendiu similar a fost luna trecută și în Polonia. Deci, na, de asta spun. Nu numai, iată, în apele teritoriale românești, la Tulcea, la noi aici, nu. E ceva. Ceva ce se intensifică și nu e în regulă, aș îndrăzni să spun. Bine, hai. De la asta, okay,

0: la lucruri mai așa, care au menirea să ne mai relaxeze puțin, da? Și
1: noroc
0: să ne ducem într-o zonă de umor. Noroc de Anatoli Primacov, bună dimineața!
2: Fake News cu Anatoli Primacov.
3: Nu e nici albă, nici neagră. Premierul propus Luca Niculescu o bolmojește cu competența noului guvern, spunând că toate variantele rămân deschise. Va fi politic, hibrid sau tehnocrat. Păi la așa claritate și exactitate n-are niciun rost să ne așteptăm la minuni.
4: Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor.
3: Deocamdată este de neclintit. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, acuzată că a alocat peste 200.000 de lei pentru articole vestimentare și produse cosmetice, nu poate fi schimbată. Și asta deoarece Consiliul de Administrație este nefuncțional de luni întregi și nu are cvorumul necesar pentru a lua hotărâri. Păi atunci, să-i majoreze salariul, să aibă doamna banii necesari pentru cheltuieli.
5: Mă super să știi! Comodul ăsta insistent de a pune problema. Noi nu suntem ce ar fi tentat să creadă cineva despre noi. Noi avem o misiune pe care nu înțeleg profanii în materie.
3: Încă o distribuție de film scârție. Actorul Toma Cuzin, cunoscut mai degrabă ca Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști după ce a condus cu permisul suspendat și a produs un accident în județul Teleorman. Ca și cum astea nu ar fi fost de ajuns, a ieșit pozitiv și la drug test. Să vedem. Acum care e mai tare?
6: Gata, m-am gândit. Rămâne unul din voi aici cu bicicleta, ceilalți doi mergeți cu noi să le ducă și pe noi în Fierbinți și vă bat acolo, mă, că oricum vă bat și aici și pe lună și pe Marte și unde vreți voi vă bate, vă sună apa în cap.
2: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
1: Vândut! Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
3: Vrei un produs personalizat? Trofeesprint Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
4: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
5: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
6: Durere de cap sau de spate? Durere dentară sau menstruală? Sunt atât de diferite, dar foarte des întâlnite. Paduden Express Forte, capsule moi cu 400 mg ibuprofen. Se absorb rapid și acționează împotriva celor mai frecvente dureri. Padurere, Paduden Express Forte. Doza recomandată peste 12 ani, o capsulă de 400 de mg la 6-8 ore, maxim 3 capsule pe zi. Dacă sunteți gravid, alăptați sau dacă apar manifestări neplăcute, adresați-vă medicului sau farmacistului. Acest medicament conține ibuprofen și se poate elibera fără prescripție medicală. Citiți cu atenție prospectul sau informațiile de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
7: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
8: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
9: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
8: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
10: Mesaj de conștientizare.
5: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write some hits. Kiva FM.
12: Wake up! Feel Good.
3: Viva FM.

0: ajuns la final de program. Ce să facem și noi? Ca oamenii așa, eu astăzi declar, făcându-o, știi cum spune PSD-ul, vom face evaluarea la 6 luni. Eu am auzit ce a spus, să știi, am auzit, am înțeles mesajul, îmi fac și eu autoevaluare, evaluare la 3 ore, un pic cam prea defazat, un pic cam prea leneș, un pic cam prea dornică de weekend. Dar ce să vezi, ne reauzim luni, dragi ascultători, nu? Așadar, dorințele îmi vor fi îndeplinite. Nu mai avem breaking news-uri cu referire la alte lucruri. Așteptăm lista miniștrilor de astăzi, apoi audierile și tot ce mai urmează. Ce mai așteptăm?
1: Știi, ultimul click refresh, că de regulă ce se întâmplă? Cu toții așteaptă să se termine matinalul nostru și după aia dau drumul la știri.
0: Da, zici tu, da. Eu
1: am văzut asta.
0: Mă uit a doua zi.
1: Da, bun, da, avem nevoie. Da. Și văd așa un breaking news pe știri, pe surse, cumva. Ucraina va relua atacurile asupra rafineriilor rusești. Cel puțin asta a declarat președintele ucrainean Volodymyr Zelensky pentru ziarul britanic Financial Times. Asta într-un interviu publicat astăzi, pentru că, ce să vezi, interdicția a fost ridicată, am terminat cu ea, armistițiul a luat sfârșit.
0: Păi adică, dar nici n-a fost. Adică,
1: ei, bun, asta spune, asta spune lui...
0: Asta zic. Bine, acum pot să-mi imaginez care va fi reacția în partea cealaltă. A, n-a respectat armistițiul. Care, mă, că mi-a fost atacată infrastructura energetică? Ce armistițiu vorbești? Deci a fost o pauză, o paranteză în care Rusia a făcut... A făcut.
1: Știi? Pauză deci... numai din partea unora.
0: Păi da. Mai,
1: nu,
0: da.
1: Încă o dată o spun, la nivelul anului 2026 să fie încă pe ideea de gheoagă.
0: Da.
1: Mie mi se pare că astea și dronele și brachetele gheoagă. Adică nu dialog, nu ceea ce mi se pare a fi normal, comunicare. În fine. Da.
0: Așa este. Bine, deși tendința umană este de dezvoltare și actualizare, dragi ascultători, umanitatea nu se schimbă la nivel structural, apropo de gheoagă, nu se schimbă. Nu. Cine credea sau cine tot trâmbițează, m-am schimbat, schimbare, nu. Rămânem la fel de primitivi deseori și rămânem oameni până la urmă. Iată, foarte vulnerabil și foarte ușor de manipulat. De manipulat de forțe externe și nu de oameni neapărat, știi? De putere, de bani, de teritorii, de istorie. Eu sunt cel mai puternic din istorie. Altceva nu știu ce i-ar mâna. Nu mai înțeleg, mai Max, nu mai înțeleg. Zic și eu așa doar. Bine, hai să ne preocupăm de muzică și să luăm o pauză bine meritată. Dragi ascultători, ne oprim la o piesă românească. Nu știu de ce m-am dus așa cu gândul că ne-ar prinde bine niște cuvinte românești. Și o piesă care în 2005 chiar a fost nu numai un hit de vară, ci o piesă reprezentativă pentru o formație care s-a înființat în Timișoara în anul 2000, DJ Project. Ei erau doi, din ce mi-amintesc, nu? Gino și cu DJ Max. Și lor li se alăturau sau s-au alăturat de-a lungul carierei tot felul de voci feminine. Iată, în piesa aceasta, Privirea ta, o avea pe Ellie White în componență la momentul respectiv. Apoi au fost foarte multe, și Giulia Anghelescu și multe, multe voci feminine, artiste extraordinare. Ascultăm piesa aceasta, vă dorim un weekend prelungit, așa cum ne-l dorim și nouă, în sensul de mai puține știri serioase, mai multă muzică, mai multe știri de bine, ca să ne încărcăm cu energia necesară pentru o altă săptămână. În rest, toate bune! Pa!

0: de zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
1: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CEARE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.

0: Alegi tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
0: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
0: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
2: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.

0: strada Humorului 99A, Moaranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
1: Pentru sănătatea dumneavoastră, evitați excesul de sare, zahăr și grăsimi.
2: Viva FM. Morning Vibes.
3: Wake up, feel good.
2: Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașiul devine din nou capitala internațională a literaturii. În perioada 21-25 octombrie, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Filip propune 5 zile de evenimente culturale organizate atât în municipiul Iași cât și în județ. Aproape 200 de evenimente îi așteaptă pe iubitorii de carte de toate vârstele. Programul include seri cu scriitori celebri pe scena Teatrului Național Iași, dar și întâlniri cu autorii români și străini multipremiați în Casa Filit, Casa Copilăriei, Casa Fantasy, muzee, școli, licee, universități, cafenele și spații neconvenționale. Cititorii vor putea participa la întâlniri dedicate cărților și scriitorilor în cadrul cluburilor de lectură, dar și la Noaptea Alba Poeziei, care va ține orașul treaz până dimineața. Nu vor lipsi atelierele și întâlnirile cu traducători din întreaga Europa. Adolescenții sunt invitați la activități despre fantasy, manga și K-pop, dezbateri și concerte, iar cei mici vor avea parte de ateliere creative, lecturi și povești. Programul cuprinde și muzică, performanțuri și expoziții. Programul complet este disponibil pe filit-iași.ro. Iașul devine timp de 3 zile locul de întâlnire al unor trupe de teatru din întreaga țară. De vineri până duminică, Casa de Cultura Studenților găzduiește cea de-a 20-a ediție a Festivalului de Teatru Aurel Luca, un eveniment care aduce în fața publicului 7 spectacole, de la comedie și teatru clasic până la formule scenice experimentale. Pe afiș se regăsesc producții inspirate din operele lui Ion Luca Caragiale, dramaturgie contemporană și creații colective. Toate reprezentațiile sunt gratuite. Festivalul este organizat de Casa de Cultura Studenților Iași cu sprijinul Primăriei Iași și al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ediția aniversară marchează 48 de ani de la înființarea Teatrului Ludic, proiect cultural inițiat de Aurel Luca în 1978 și devenit un reper al mișcării teatrale studențești ieșene. Dincolo de spectacole, ediția 20 aduce împreună generații diferite de artiști și confirmă continuitatea teatrului studențesc în viața culturală a Iașului. Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, a anunțat că pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc în 2026. Prețurile rămân apropiate de cele din anul trecut, lucru important pentru gospodăriile care își calculează deja bugetul pentru iarnă. În primele 9 luni ale anului, Rom Silva a vândut direct către populație 1,24 de milioane de metri cub de lemn. Prețul mediu a fost în jur de 280 de lei pe metru cub, peste minimul anunțat, dar sub tarifele pentru sortimente mai scumpe. În prezent, unitățile Rom Silva au pe stoc aproximativ 400.000 de metri cubi. Stocurile vor fi completate pe măsură ce continuă exploatarea, așa că situația poate să difere de la o zonă la alta. Pentru cumpărători nu contează doar prețul, este important să se țină cont de ocolul silvic, tipul de lemn și forma în care este vândut, vrac, în saci sau paletizat. La lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile variază în general între 200 și 450 de lei pe metru cub. Diferențele apar în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, iar aceste aspecte trebuie clarificate înainte de cumpărare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM. Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașul devine din nou capitala internațională a literaturii. În perioada 21-25 octombrie, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Filip propune 5 zile de evenimente culturale organizate atât în municipiul Iași cât și în județ. Aproape 200 de evenimente îi așteaptă pe iubitorii de carte de toate vârstele. Programul include seri cu scriitori celebri pe scena Teatrului Național Iași, dar și întâlniri cu autorii români și străini multipremiați în Casa Filip.

0: Se vorbea cel mai mult acum 6 ani și câteva luni despre spălatul pe mâini. De parcă toți abia descoperiserăm obiceiul ăsta și erau peste tot afișe, încă mai sunt, despre cum ar trebui să ne spălăm corect pe mâini. Și cu toate astea, eu astăzi am aflat că e Ziua Mondială a Spălatului pe Mâini, Global Hand Wash Day, dedicată conștientizării importanței igienei pentru prevenirea bolilor. Bună dimineața, sunt Lidia Uja și până la ora 13 vom fi împreună. Îți mulțumesc pentru că și astăzi ai ales frecvențele Viva FM. Începe Cafe Lounge la ora 10 și aproape 18 minute. Neața!
1: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-tech. Descoperă vehiculele electrice e-tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-tech full hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
3: Renault. Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
4: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, te pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație.
5: De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
7: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
8: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Let's write some hits. Viva FM.

O modificare legislativă radicală aflată în plină dezbatere promite să schimbe complet modul în care facem cumpărăturile zilnic și să curețe etichetele de pe raft de toate capcanele de marketing. Sau cel puțin așa își doresc oamenii aceștia. Un nou proiect de lege propune ca denumirea simplă de pâine să fie rezervată strict și exclusiv pentru produsele tradiționale obținute doar din făină de grâu, apă, drojdie și sare. Inițiatorii vor să pună capăt confuziilor din magazine, acolo unde pâinea neagră sau cea integrală este adesea colorată artificial sau plină de amelioratori chimici. Dacă acest proiect va trece de votul Parlamentului, toate sortimentele care conțin aditivi, conservanți, coloranți sau semințe introduse în aluat vor fi obligate să își schimbe denumirea pe ambalaj în categorii descriptive clare, cum ar fi produse de panificație cu adaosuri. Miza este una uriașă pentru producători și retaileri, deoarece nerespectarea noilor reguli de etichetare

va atrage amenzi usturătoare ce pot atinge pragul de 50.000 de lei. Deci hai să ne pregătim să citim cu mult mai multă atenție etichetele în perioada următoare, pentru că ceea ce numeam până acum o banală franzelă s-ar putea să-și schimbe numele oficial în funcție de ingredientele ascunse în miez. Până la urmă, transparența la raft e singura metodă prin care putem fi siguri că punem pe masa familiei un produs cu adevărat curat și sănătos și vom vedea dacă nu s-or găsi și pe aici niște lucruri care să schimbe felul în care ne raportăm la pâine și la produsele din panificație în general.

0: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pom fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
1: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
2: Paduden, răceală și gripă. Acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, acesta este un medicament. Citiți cu atenție prospectul.
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
4: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special.
5: Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descoperă selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă.
7: Mesaj de conștientizare.
8: Consumul de droguri și jocurile de noroc dau dependență. Alege să nu-ți distrugi viața. Cere ajutor.
9: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
10: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
7: Mesaj de conștientizare.
11: Let's write zombie hits.

aproape 44 de minute înainte de a deschide site-urile care îmi vorbesc despre datele meteo. Mă gândeam să te întreb dacă ai văzut toate declarațiile care au apărut ieri, toate... Pare să că vom avea guvern în curând, că toată lumea va vota, unii ies de la guvernare, alții deja au propus 11 miniștri în noul guvern. Vom vedea ce se întâmplă în viitorul apropiat, că se laudă oamenii ăștia că vom avea guvern în curând. Da. Hai să vedem datele meteo, că pare a fi mai sigure. Vremea pare a fi mai

0: Da, mă gândeam acum ce faci când ai un pic de treabă și aștepți un telefon foarte important care sună fix atunci când nu poți răspunde și e un număr din ăla la care nu poți suna înapoi. Că te sună de la bancă, te sună de la firma care îți distribuie semnal pe telefon. Că, mă rog, sunt tot felul de situații de felul ăsta și mă întrebam, oare tu cum procedezi? Dar acum vreau să vorbim un pic despre datele meteo. Avem informarea meteorologică până vineri dimineață valabilă și astăzi, pentru că în toată țara, de ieri de la 10 până mâine după amiază la ora 18, avem intensificare ale vântului, precipitații mixte la altitudini mai mari de 1500 de metri. Așteaptă-te, deci dacă trebuie să pleci cu mașina și să ajungi la altitudini înalte prin munți, să găsești și un pic de polei, un pic de zăpadă, așa anunță meteorologii că se întâmplă în această săptămână. Deschid repede și The Weather Channel să-ți spun care sunt temperaturile care se înregistrează în acest moment în zona noastră. Sunt 8 grade Celsius acum la Bacău, 9 grade la Rădăuți, 10 grade la Piatra Neamț și Iași și 11 grade se înregistrează acum la Fălticeni, Botoșani și Suceava. Când plouă, dacă plouă și dacă vor mai fi zile calde săptămâna asta, îți spun și în orele următoare, pentru că deja s-a făcut ora 10 și aproape 52 de minute. La ora 11 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică de Lux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. De Lux Thermo, suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
2: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CR Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel International. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
3: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a avertizat ministrul german de externe, în urma unor atacuri puternice asupra unor nave comerciale în largul coastelor bulgare. Omologul său bulgar, Petrova Ceamova, a subliniat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei. Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale. Ministrul german de externe, Johann Badeful, a spus că apărarea securității europene înseamnă și menținerea presiunii economice asupra Rusiei. Fără a menționa acordul președintelui american Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină, acesta a avertizat împotriva cadourilor făcute președintelui rus. Comentariile intervin după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia. Afacerea lui Trump cu Putin a atras critici puternice din partea aliaților europeni și chiar în Statele Unite ale Americii. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Regia Națională a Pădurilor Rom Silva a anunțat că pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc în 2026. Prețurile rămân apropiate de cele din anul trecut, lucru important pentru gospodăriile care își calculează deja bugetul pentru iarnă. În primele 9 luni ale anului, Rom Silva a vândut direct către populație 1,24 de milioane de metri cubi de lemn. Prețul mediu a fost în jur de 280 de lei pe metru cub, peste minimul anunțat, dar sub tarifele pentru sortiment mai scumpe. În prezent, unitățile Rom Silva au pe stoc aproximativ 400 de mii de metri cubi. Stocurile vor fi completate pe măsură ce continuă exploatarea, așa că situația poate să difere de la o zonă la alta. Pentru cumpărător nu contează doar prețul, este important să se țină cont de ocolul silvic, tipul de lemn și forma în care este vândut, vrac, în saci sau paletizat. La lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile variază în general între 200 și 450 de lei pe metru cub. Diferențele apar în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, iar aceste aspecte trebuie clarificate înainte de cumpărare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

E că și astăzi probabil că mai e un pic aglomerat prin Iași cu ocazia Sfintei Parascheva și pelerinajului de acolo, dar nu mai e la fel. Ce a fost mai greu, gata, a trecut deja. Probabil că după weekendul ce stă să înceapă lucrurile vor fi din nou normale, aglomerația obișnuită cu care deja te lupți în fiecare zi. 11, spuneam, și aproape 11 minute. Bună dimineața!

0: Cratizării. Această veste promite să ne scape definitiv de amenziile usturătoare luate doar pentru că am uitat complet să verificăm data de pe documente. Senatul a adoptat în unanimitate un proiect de lege prin care instituțiile statului vor fi obligate să trimită cetățenilor notificări prin SMS sau prin e-mail cu 30 de zile înainte de expirarea actelor. Sistemul automatizat de avertizare va funcționa la nivel național și va acoperi o gamă uriașă de documente esențiale pe care le folosim în viața de zi cu zi. Astfel veți primi un mesaj pe telefon înainte să vă expire buletinul, pașaportul, permisul de conducere sau chiar înmatricularea mașinii. Dar și în cazul unor documente profesionale, cum sunt autorizațiile de funcționare, avizele sau certificatele specifice. Potrivit textului, dacă autoritățile nu dețin numărul vostru de mobil sau adresa de poștă electronică, notificarea oficială va fi trimisă clasic prin poștă, direct la domiciliu, cu cel puțin 15 zile înainte de termenul limită. Pentru a deveni realitate, proiectul mai are nevoie doar de votul decizional din Camera Deputaților și de promulgarea președintelui. Până atunci, inițiativa rămâne un pas mai mic, mai mare, depinde cum te uiți la el, către normalitate, arătând că statul român poate începe în sfârșit să lucreze în sprijinul cetățeanului, transformând telefoanele noastre într-un asistent personal care ne scutește de cozi, ne scutește de amenzi, ne scutește de timp pierdut prin birourile administrative și mai ales de amenzi. Că eu știu sigur că mie mi-ar plăcea un astfel de sistem să mă anunțe din timp când expiră actele și când trebuie să merg să le reînnoiesc, fără să mai stau să verific permisul sau cartea de identitate în fiecare zi. 11 și aproape 18 minute, bună dimineața!
1: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas! Opa, la, la,
2: la, la. Săptămâna altfel. Hai să evadăm la Master Escape. Copoul nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
1: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
2: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
1: Ne găsești în Copoul lângă Universitate, pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copoul. Evadează dacă poți!
3: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
3: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
5: Jumpy!
6: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
6: Și de invitați?
5: Jumpy!
6: Și de distracție?
5: Jumpy!
6: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc gust care rămâne.
8: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
2: Let's write some hits. Viva FM.

faptul că s-ar putea să avem guvern. Unii vorbesc de o răsturnare de situație pe scena politică. Negocierile din culise s-ar fi finalizat cu o decizie majoră. Partidul Social Democrat a hotărât oficial să intre la guvernare și a aprobat lista celor 11 miniștri care vor face parte din noul cabinet condus de premierul desemnat Luca Niculescu. Anunțul de ultimă oră făcut aseară de Sorin Grindeanu a pus pe masă așa numitul decalog al social-democraților. E vorba despre un pachet ferm de 10 priorități clare și linii roșii pe care PSD le impune ca o condiție obligatorie pentru a susține viitorul executiv. Printre cele mai importante puncte se numără măsuri economice de urgență, cum ar fi blocarea oricăror majorări de taxe în perioada următoare, scheme de sprijin pentru facturile la energie în prag de iarnă și demararea unei noi legi a salarizării unice, negociată strâns direct cu sindicatele. În plus, socialdemocrații insistă pe menținerea pachetului social de vouchere pentru categoriile vulnerabile și accelerarea marilor proiecte de infrastructură rutieră aflate în derulare. Această decizie rescrie complet dinamica din Parlament înaintea votului de investire, unde gruparea din sudul partidului a reușit să-și impună influența și să concentreze portofoliile cheie ale viitoarei echipe guvernamentale. Rămâne de văzut în zilele următoare ce se va mai întâmpla. PNL a anunțat deja că nu va intra la guvernare. USR încă n-am citit dacă a luat o decizie. Cert e că noul cabinet tehnocrat capătă o arhitectură politică destul de complicată, pentru că va forța partidele să lase vechile orgolii pentru a evita un blocaj guvernamental total și pentru a evita alegerile anticipate cu care amenințase într-un fel președintele Nicu Șordan. Mai vedem. 11 și aproape 33 de minute.

0: Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
0: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
0: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
0: O să auzi!
2: E o investiție sigură, câștigați garantat. Profit rapid, trebuie doar să te hotărăști acum. Sună prea bine? Înainte să investești bani, investește puțin timp în verificare. Nu lua decizii sub presiune și nu transfera bani doar pentru că cineva îți promite câștiguri spectaculoase. Oricât de convingător ar fi discursul, verifică cine îți propune investiția, compania, platforma și informațiile din surse oficiale. Investițiile nu sunt garantate. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
3: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
4: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
4: Mesaj de conștientizare.
2: Suplimentele alimentare nu vindecă și nu pot înlocui tratamentele prescrise de medic.
6: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
7: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
4: Mesaj de conștientizare.
8: Let's write some hits. Free FM.

24 de minute. Mă gândeam că e deja mijlocul toamnei. Mai sunt puține zile, dacă mă întreb pe mine, până la finalul acestui an. Și imediat, cred că ni se va face dor de Crăciun auzind cântecele din playlist. Deja sunt peste tot ornamente de Crăciun, prin magazine, toată lumea se gândește la asta. Și playlistul în curând, cât mai e până la început de decembrie. Extraordinar de puțin, crede-mă. Jessie J, California, asculți acum. Încă bună dimineața!

0: Da, ce să zic, atunci când există informări pe site-ul Administrației Naționale de Meteorologie, e important să ții cont de ele. Mă gândesc mai ales la schimbatul anvelopelor. Nu e încă 1 noiembrie, dar știi că 1 noiembrie nu mai e o dată obligatorie la care să schimbe anvelopele, dar poate că n-ar fi rău ca săptămâna asta, săptămâna viitoare, să faci și această operațiune, având în vedere că și temperaturile din timpul nopții au început să mai scadă. Vorbim despre datele meteo, deci am deschis The Weather Channel și îți spun că la Rădăuți sunt acum 9 grade Celsius, cerul este înnorat, 11 grade este maxima de astăzi, mâine și sâmbătă urmează zilele cele mai rece ale săptămânii cu o maximă de 9 grade Celsius. De duminică cresc la peste 80% șansele să plouă. Temperaturile minime se mențin între 7 și 10 grade Celsius. 9 grade sunt acum și la Suceava, cerul este înnorat, 11 grade maxima de astăzi, 8 grade minima. Sâmbătă e ziua cea mai rece a săptămânii cu o maximă de 9 grade Celsius. De duminică încep și la Suceava ploile, sunt peste 80% șanse să plouă cel puțin 3 zile la rând. Temperaturile minime se încadrează între 7 și 10 grade Celsius. La Fălticeni acum 10 grade arată termometrul, temperatura maximă preconizată pentru astăzi 12 grade, minima 8 grade, cerul este în mare parte înnorat. Mâine și sâmbătă vor fi câte 10 grade la Fălticeni. De duminică cresc șansele să se producă precipitații, sunt peste 80% și la Fălticeni șanse să plouă. 11 grade acum se înregistrează la Bacău, maxima de astăzi 13 grade, cerul este parțial înnorat, 7 grade minima. Pentru vineri și sâmbătă sunt anunțate maximum 11 grade, sunt zilele cele mai reci. De duminică sunt peste 90% șansele să plouă, cel puțin 3 zile la rând. 11 grade sunt acum și la Botoșani, cerul este parțial înnorat, 13 grade maxima, 6 grade minima. Mâine și sâmbătă vor fi maximum 11 grade la Botoșani, deci nu mai cald decât în acest moment. Temperaturile minime se vor menține până spre mijlocul săptămânii viitoare între 6 și 9 grade, iar de duminică cel puțin 3 zile la rând plouă și la Botoșani. 11 grade sunt acum și la Iași, cerul este în mare parte înnorat, 12 grade maxima de astăzi, 6 grade minima. Ziua cea mai rece a săptămânii, ziua de sâmbătă cu o maximă de 10 grade. De duminică începe să plouă, dar să știi că mai cresc un pic temperaturile, iar minimele se vor situa la Iași între 6 și 10 grade până la mijlocul săptămânii viitoare. Cel mai cald în zona Moldovei în acest moment este la Piatra Neamț, sunt 12 grade, cerul este parțial înnorat, aceasta este și temperatura maximă, 7 grade este minima, mâine vor fi doar maximum 9 grade la Piatra Neamț. De sâmbătă, dar mai ales de duminică, cresc șansele să se producă precipitații, sâmbătă sunt doar 44%, duminică 78% șanse să plouă la Piatra Neamț. Și plouă cel puțin 3 zile la rând. Temperaturile de sâmbătă încolo încep să mai crească un pic, până la 12-13 grade. S-a făcut ora 11 și aproape 53 de minute. La ora 12 fix ai știri pe frecvențele Viva FM. Noi ne auzim după știri.
1: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
2: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripașcani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
5: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
6: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
7: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut?
8: Moldova vrea autostradă.
7: Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
9: Let's write some hits. Viva FM.

Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Iașiul devine din nou capitala internațională a literaturii. În perioada 21-25 octombrie, Festivalul Internațional de Literatură și Traducere Filit propune 5 zile de evenimente culturale organizate atât în municipiul Iași cât și în județ. Aproape 200 de evenimente îi așteaptă pe iubitorii de carte de toate vârstele. Programul include serii cu scriitori celebri pe scena Teatrului Național Iași, dar și întâlniri cu autorii români și străini multipremiați în Casa Filit, Casa Copilăriei, Casa Fantasy, muzee, școli, licee, universități, cafenele și spații neconvenționale. Cititorii vor putea participa la întâlniri dedicate cărților și scriitorilor în cadrul cluburilor de lectură, dar și la Noaptea Alba Poeziei, care va ține orașul treaz până dimineața. Nu vor lipsi atelierele și întâlnirile cu traducători din întreaga Europa. Adolescenții sunt invitați la activități despre fantasy, manga și K-pop, dezbateri și concerte, iar cei mici vor avea parte de ateliere creative, lecturi și povești. Programul cuprinde și muzică, performanțuri și expoziții. Programul complet este disponibil pe filit-iași.ro. Iașul devine timp de 3 zile locul de întâlnire al unor trupe de teatru din întreaga țară. De vineri până duminică, Casa de Cultură a Studenților găzduiește cea de-a 20-a ediție a Festivalului de Teatru Aurel Luca, un eveniment care aduce în fața publicului 7 spectacole, de la comedie și teatru clasic până la formule scenice experimentale. Pe afiș se regăsesc producții inspirate din operele lui Ion Luca Caragiale, dramaturgie contemporană și creații colective. Toate reprezentațiile sunt gratuite. Festivalul este organizat de Casa de Cultură a Studenților Iași cu sprijinul Primăriei Iași și al Ministerului Muncii, Familiei, Tineretului și Solidarității Sociale. Ediția aniversară marchează 48 de ani de la înființarea Teatrului Ludic, proiect cultural inițiat de Aurel Luca în 1978 și devenit un reper al mișcării teatrale studențești ieșene. Dincolo de spectacole, ediția 20 aduce împreună generații diferite de artiști și confirmă continuitatea teatrului studențesc în viața culturală a Iașului. Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, a anunțat că pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc în 2026. Prețurile rămân apropiate de cele din anul trecut, lucru important pentru gospodăriile care își calculează deja bugetul pentru iarnă. În primele 9 luni ale anului, Rom Silva a vândut direct către populație 1,24 de milioane de metri cub de lemn. Prețul mediu a fost în jur de 280 de lei pe metru cub, peste minimul anunțat, dar sub tarifele pentru sortimentele mai scumpe. În prezent, unitățile Rom Silva au pe stoc aproximativ 400.000 de metri cubi. Stocurile vor fi completate pe măsură ce continuă exploatarea, așa că situația poate să difere de la o zonă la alta. Pentru cumpărător nu contează doar prețul, este important să se țină cont de ocolul silvic, tipul de lemn și forma în care este vândut, vrac, în saci sau paletizat. La lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile variază în general între 200 și 450 de lei pe metru cub. Diferențele apar în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, iar aceste aspecte trebuie clarificate înainte de cumpărare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM!

Aproape 12 minute, am început ultima oră Cafe Lounge de astăzi, 15 octombrie 2026. Astăzi ne auzim după programul nostru obișnuit, dar mâine, yay, ne auzim de la 7, pentru că îți vei începe ziua cu mine la Fun Day Friday pe frecvențele Viva FM și abia aștept. Sper ca mâine dimineață să mă mai lase și răceala și să nu fie atât de multe momente în care să nu pot vorbi din cauza că tușesc. Oricum, de la 7, clar, e alta energia, nu?

0: Dacă ești fan al cumpărăturilor online extrem de ieftine și coletele de la platformele asiatice au devenit o obișnuință în cutia poștală, un studiu de ultimă oră vine să tragă un semnal de alarmă de-a dreptul toxic pentru garderoba ta. Una din trei perechi de pantofi vândute pe platformele gigante precum Shein, Temu sau AliExpress nu respectă sub nicio formă standardele europene de siguranță. Un raport detaliat realizat de specialiștii de la Confederația Europeană a Încălțămintei scoate la iveală detalii de-a dreptul îngrijorătoare. Experții au cumpărat zeci de perechi de încălțăminte din 7 țări europene mari, inclusiv din Franța, Germania sau Italia, și le-au trimis direct în laboratoarele naționale acreditate pentru analize amănunțite. Rezultatul a fost unul catastrofal. Peste 36% dintre produsele testate au picat testele de siguranță, încălcând sever restricțiile chimice impuse prin celebrele norme europene RICH. Vorbim despre substanțe periculoase, metale grele sau compuși toxici folosiți în procesul de fabricație din fabricile asiatice, care ajung în contact direct cu pielea cumpărătorilor și pot provoca alergii severe, eczeme sau probleme de sănătate mult mai grave pe termen lung. Așadar, prețurile imbatabile și ofertele fulger ascund în spate riscuri majore, ambalate frumos în pachete colorate. Data viitoare, când mai pui în coș o pereche de pantofi de doar câțiva zeci de lei, gândește-te de două ori dacă merită să-ți pui sănătatea în joc pentru o simplă economie. Până la urmă, calitatea și siguranța materialelor ar trebui să primeze întotdeauna în fața algoritmilor care ne bombardează zilnic cu promoții de nerefuzat. Da, știu, e greu, e foarte greu. Tuturor ne e greu, dar poate că uneori ar trebui să respirăm un pic înainte de a face alegeri așa, care să ni se pară extraordinar de frumoase. Și să facem diferența dintre o nevoie și o dorință, că dacă e o dorință putem renunța la ea, dacă e o nevoie trebuie să găsim oricum soluțiile cele mai potrivite.
1: Când bântuie gripa sau răceala, nu uita de Paduden, răceală și gripă. Combinația de ibuprofen și pseudoefedrină acționează rapid contra febrei, congestiei nazale, a durerii în gât și de cap. Pa gripă, pa răceală, Paduden, răceală și gripă. Doza recomandată 1-2 comprimate de cel mult 3 ori pe zi. A nu se utiliza de către pacienții cu vârsta sub 12 ani sau dacă sunteți gravidă sau alăptați. Acest medicament se poate elibera fără prescripție medicală. Se recomandă citirea cu atenție a prospectului sau a informațiilor de pe ambalaj. Medicamentele expirate și sau neutilizate se consideră deșeuri periculoase.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
4: Descoperă toamna la Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154. Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery. Cafea de specialitate, prăjită cu grijă, chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează: prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine: să bei o cafea cu adevărat bună, chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
5: Let's write some hits. 3FM.

88 din anul 2026. Mai sunt 77 de zile până la final de an. Dintre evenimentele care s-au întâmplat într-o zi de 15 octombrie, îți spun că în anul 1969

0: nouă, 250.000 de oameni protestează la Washington DC împotriva războiului din Vietnam. În 1997, nava spațială americană-europeană Cassini Huygens este lansată de la Cape Canaveral spre Saturn. În 2001 a apărut la București primul număr al cotidianului Realitatea Românească. La capitolul nașteri, Wikipedia scrie că 15 octombrie este o zi foarte importantă pentru că s-a născut Carol al II-lea, al treilea rege al României. Carol al II-lea s-a născut în 1893 și a fost al treilea rege al României în perioada 1930-1940. În 1929 s-a născut Sandu Sticlaru, actor român. În 1943 s-a născut Gheorghe Ivan, politician român. Chris de Burgh, cântăreț și compozitor britanic, s-a născut pe 15 octombrie 1948. Nicolae Urs, actor român, s-a născut în 1950. Ia să mai vedem. Andrew Cole, fotbalist englez, s-a născut în 71. Daniela Stanciu, atletă română, s-a născut în 1987. Ioana Crișan, gimnastă română, s-a născut în 2001. La capitolul sărbătorii, Wikipedia scrie că în calendarul bizantin astăzi este Sfântul Lucian de Antiohia, în calendarul latin este Sfânta Tereza de Avila, este Ziua Internațională a Bastonului Alb din 1969 și este și Ziua Mondială a Femeilor din Mediul Rural din 2008. Este ora 12 și aproape 36 de minute, pentru încă puțină vreme Cafe Lounge continuă.
1: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistaneze, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
5: Mesaj de conștientizare.
6: Drepturile și libertățile fundamentale ale omului sunt garantate doar în democrație și sunt baza valorilor europene.
5: Mesaj de conștientizare.

0: Uite, așa a fost astăzi pe frecvențele Viva FM. S-a terminat Cafe Lounge de astăzi și de săptămâna asta, pentru că mâine dimineață ne auzim de la ora 7 pentru Fun Day Friday. Sunt Lidia Uja, până mâine să ai ore vesele, calde și frumoase. Să-ți fie bine!
1: Stop! Ne auzim data viitoare!
2: Vrei un produs personalizat? Trofes Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofes se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofes-print.ro. Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
3: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
3: La Moller Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
2: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
3: Moller Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
2: Moller Hair Studio. Pentru părul tău, doar ce-i mai bun.
4: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
5: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
2: Sunt lucruri care te deranjează? Situații pe care ai dori ca autoritățile să le gestioneze altfel? Ai întrebări, dar răspunsurile întârzie să apară? Suntem alături de tine, față în față. Este emisiunea care caută răspunsuri la întrebările tale. Andrei Giurgea te așteaptă în fiecare joi, de la ora 13, numai la Viva FM.
6: Let's write some hits. Viva FM.

0: Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Vineri și sâmbătă, Atriumul Palace Iași găzduiește târgul de cariere, unul din cele mai mari evenimente de profil din regiune, care marchează 20 de ani de la prima ediție. În cele două zile, curioșii pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații cu clienții, team lideri, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, până la stagii de practică pentru studenți. La târgul de cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă. Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar cei care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Căminul Cultural din Ruginoasa va găzdui mâine, începând cu ora 14, o festivitate de premiere dedicată elevilor din localitate. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ruginoasa, Consiliul Local și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Pe lista premianților se află elevii care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate deosebite la învățătură. Totodată vor fi recompensați și componenții echipei locale de fotbal Unirea Ruginoasa Under 15, care au obținut locul întâi la turneu Juniors Cup Brașov. Femeile din România vor avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și la naștere de o persoană aleasă de ele. Camera Deputaților a adoptat modificările la Legea Drepturilor Pacientului cu 262 de voturi pentru, în calitate de for decizional. Printre prevederi se numără respectarea intimității femeii și dreptul mamei de a nu fi separată de bebeluș după naștere. Separarea va fi posibilă doar dacă există urgențe medicale. Deputata neafiliată Ioana Grosaru nu a votat. Schimbarea legislativă vine după investigațiile semnalate de jurnalista Luiza Vasiliu în publicația Snoop, care a adus în atenție experiențele femeilor din maternități și condițiile în care acestea nasc. Modificările urmăresc să clarifice drepturile pacientelor în timpul nașterii și să le ofere mai mult control asupra felului în care sunt îngrijite. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Mult spor să ai! Toate cele bune!
1: Asculți City Vibes.

0: cu piesa asta aici pe frecventele Viva FM și cu mine ajungând ceva mai repede la muncă astăzi, pentru că s-a mai eliberat traficul, eram cât pe ce să spun că gata, e vineri, ne apropiem de weekend. Nu e vineri, e joi, dar ne apropiem de weekend oricum ar fi și dacă mă întreb pe mine, avem toate motivele să începem așa, cu muzică bună, cu energie faină. Orașul e în continuare în plină desfășurare a Hramului Sfintei Parascheva. La nivel național se fac ultimele calcule pentru programul de guvernare și lista miniștrilor, iar noi avem și știri sau informații care ne mai scot așa din rutina zilnică. De exemplu, Celine Dion are propria păpușă Barbie, iar Finlanda oferă 2000 de euro pentru un job cât se poate de neobișnuit. Adică ce ar trebui să faci ar fi să miroși insulele țării. Eu zic să nu ne grăbim să ne alegem cariera până nu aflăm toate detaliile. Avem și doi invitați astăzi, deci conversația va fi din ce în ce mai interesantă. Toate lucrurile s-au așezat bine, dar încă nu am pus aici ce-mi place mie să pun de fiecare dată, și anume salutul meu de bună ziua!
1: Bună ziua! Bună ziua! Bine v-am regăsit!
0: Eu sunt Alina Batcu și oficial începe City Vibes aici pe frecvențele Viva FM. Mă bucur mult că ne-am reîntâlnit și astăzi, stăm împreună 4 ore, avem muzică bună, informații de toate felurile și neapărat discuții așa între piesele noastre preferate. Ora 13 și 12 minute, acum începem cu piesa asta într-o variantă remixată, Sing It Back.

balones en mi balcón, ey, que la música.

0: 15 minute. Cum ești tu? Oare la cafeluță a doua sau te hidratezi? Sau poate că pe vremea asta invitația e mai degrabă la un ceai? Cred că a cam venit vremea lui. Suntem într-o zi de joi, 15 octombrie, la începutul întâlnirii noastre de astăzi, prima oră de City Vibes și ca la început, ca în viață, eu propun să vorbim puțin despre educație, pentru că avem vești. Peste 2000 de profesori au fost eliminați din concursul pentru funcțiile de director și director adjuncți ai școlilor. Rata de promovare la nivel național, înainte de contestație, a depășit puțin 69%. Să vedem însă ce s-a întâmplat la nivelul județului Iași, aici unde rata de promovare la acest concurs a ajuns, după prima probă, cea eliminatorie, la aproximativ 67%. Din cei peste 300 de candidați înscriși, 219 au promovat, rezultatele comparabile cu media națională, după cum a declarat chiar purtătorul de cuvânt al Inspectoratului Școlar Județean Iași, Antonina Bliorț, pe care propun să ascultăm chiar acum.
1: Rezultatele obținute de candidații din județul Iași sunt comparabile cu cele obținute la nivel național. Suntem la promovabilitate aproximativ în media națională. Au fost la Iași 327 de candidați înscriși, 5 au fost absenți, unul s-a retras, nu au fost candidați eliminați și 219 au promovat.
0: Și acum sigur că vine întrebarea ce se întâmplă în școlile în care candidații pentru aceste funcții au fost respinși. Avem și răspunsul.
1: Există prevederea ale legislației și în unitatea respectivă se numesc directori până la organizarea unui alt concurs sau până la finalul anului școlar. Au mai fost perioade în care nu a fost concurs și atunci se aplică această prevedere legislativă.
2: La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
2: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
4: Renault. Ai un proiect de renovare? Între 1 octombrie și 30 noiembrie cumpără produse Sika și Adeplast de minimum 300 de lei din magazinele Dedeman, de pe dedeman.ro sau din aplicație și folosește codul tău de client la cumpărare. Intri automat în campania Fii Maestru Renovărilor și poți câștiga carduri cadou Dedeman de până la 3000 de lei. Sika și Adeplast, partenerii de încredere ai renovării. Detalii pe dedeman.ro.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
5: Let's write some hits.
6: VIFM City Vibes.
5: Your city, your vibe, your radio.

0: Sounds, chiar acum pe frecvențele Viva FM, 13:32 și piesa asta sună ca și cum am fi undeva la plajă cu soare, chiar dacă uitându-mă așa pe fereastră văd un cer cam întunecat, dar noi nimic, aducem noi soarele aici, măcar în playlist să ne fie. Și uite că mai vin și niște vești destul de importante de la nivel național, mai exact, Camera Deputaților a adoptat prelungirea termenului pentru încheierea contractelor de finanțare prin programul Angel Salini, prevăzut inițial pentru 31 decembrie 2026. Programul a fost prelungit până la finalul anului viitor, astfel că peste 1000 de proiecte ar fi fost în pericol fără prelungirea termenului. Asta explică deputatul PNL Radu Moisin, pe care îl ascultăm chiar acum.
1: Este de notorietate faptul că termenul actual de 31 decembrie 2026 nu poate fi respectat pentru toate aceste proiecte, deoarece avem întârzieri în teritoriu privind documentațiile tehnice, situația cadastrală, clarificarea regimului juridic al terenurilor sau obținerea avizilor necesare. În aceste condiții, prelungirea termenului până la 31 decembrie 2027 oferă timpul necesar pentru parcurgerea etapelor administrative și pentru încheierea contractelor care nu au putut fi finalizate.
2: Asta la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, fă urar

0: De fericire din 1996.
1: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România medicală contează.
4: Comercializarea către minori a alcoolului, a țigărilor și a băuturilor energizante este interzisă prin lege.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.
0: Viva FM. City Vibes.
5: Let's

0: Swims pe frecvențele Viva FM de fiecare dată când intru după o piesă de-a lui Teddy Swims, am așa instinctul de a spune gata, asta este piesa mea preferată, deși le ascultăm cam pe toate de-a lui aici pe frecvențele Viva FM și toate au așa o energie aparte, deci mie mi se pare cam greu de ales din repertoriul Teddy Swims o piesă preferată. Cred că fiecare ne poartă așa în contexte diferite. 13:48 acum, noi suntem la nivel național cam în același context de câteva luni bune, însă se pare că ne apropiem cu pași repezi de un nou guvern, pentru că guvernul propus de Luca Niculescu prinde contruri, asta după ce reprezentanții Partidului Social Democrat au decis să intre cu miniștri, astfel cabinetul condus de Luca Niculescu va avea 11 miniștri social-democrați și alți 5 miniștri independenți. Premierul desemnat este așteptat astăzi să depună lista miniștrilor propuși și programul de guvernare, însă în așa fel încât să înceapă procedura parlamentară pentru învestirea guvernului, mult așteptată de toată lumea. După cum a anunțat și Sorin Grindeanu la finalul ședinței PSD de miercuri seară, partidul va avea 11 ministere, dar propun să ascultăm chiar acum declarația făcută de președintele PSD, Sorin Grindeanu.
1: România are urgențe economice vitale. Salvarea economiei trebuie să primeze în fața politicii. România are urgențe economice vitale, de la asigurarea banilor în sănătate până la plata pensiilor și a salariilor. Partidul Social Democrat a luat decizia de a fi parte a soluției pentru ieșirea din acest blocaj național. Consiliul Politic Național a dat undă verde intrării PSD la guvernare, în timp ce alții fug de dezastru pe care l-au produs.
0: Tot ieri, declarații au fost făcute și la finalul ședinței grupurilor parlamentare reunite ale PNL și au fost făcute multe declarații pe acest subiect, chiar de purtătorul de cuvânt al PNL, și anume Ionel Bogdan, pe care propun să-l ascultăm chiar acum.
2: Este mai puțin important cine face parte dintr-un, cine ia un portofoliu sau altul în această fază. Pentru Partidul Național Liberal nu este vorba despre o funcție sau alta. Noi nu am negociat în această perioadă niciun fel de funcție, niciun fel de portofoliu, niciun fel de poziție pe care ne-am dorit-o sau nu. Partidul Național Liberal a explicat foarte clar că dacă PSD face parte din guvern, PNL va fi în opoziție cu acel guvern. Noi vom propune în forurile statutare ca votul să fie unul favorabil instalării unui guvern pentru deblocarea acestei crize politice. Dacă sunt colegi care fac parte dintr-un guvern, indiferent cum se numește acel guvern, fără acordul Partidului Național Liberal, fără un vot al Partidului Național Liberal, atunci, cu siguranță, Partidul Național Liberal nu va putea vota un astfel de guvern. Dar ce trebuie să scoatem în evidență este că dacă Partidul Național Liberal ar fi hotărât să meargă la guvernare, atunci ar fi mers la guvernare cu arme și bagaje, nu cu un interpus într-o parte sau alta. Și, drept urmare, decizia este de a merge în opoziție.
0: Urmărim și dăm de vest aici pe frecvențele Viva FM, dar și pe site-ul nostru vivafm.ro, acolo unde găsești detalii atât pe acest subiect, cât și pe multe altele de la nivel regional și național. 10 minute ne mai despart de fixul orei 14, când vin știrile cu informații naționale aici pe frecvențele Viva FM și noi ne reauzim imediat după știri. Alina Abatcu sunt eu, îți mulțumesc că ești aici în City Vibes, te las pe mai departe cu piesele tale preferate.
3: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
4: Mulți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu

0: tău de relaxare și regenerare. Descoperă toamna la Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp. Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
1: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
2: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
3: Vândut!
4: Dacă ai în plan să-ți cumperi o casă sau să o renovezi pe cea în care locuiești, la noi poți să economisești și să beneficiezi de un credit în lei cu o dobândă avantajoasă fixă pe toată perioada de rambursare. Timpul trece, nu-ți mai amâna planurile și fă ca visele tale să prindă viață. Te așteptăm în sucursalele CRE Progresul CFR să găsim cea mai bună soluție pentru tine și cei dragi ție.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
6: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a avertizat ministrul german de externe, în urma unor atacuri puternice asupra unor nave comerciale în largul coastelor bulgare. Omologul său bulgar, Petrova Ceamova, a subliniat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei. Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale. Ministrul german de externe, Johann Badeful, a spus că apărarea securității europene înseamnă și menținerea presiunii economice asupra Rusiei. Fără a menționa acordul președintelui american Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină, acesta a avertizat împotriva cadourilor făcute președintelui rus. Comentariile intervin după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia. Afacerea lui Trump cu Putin a atras critici puternice din partea aliaților europeni și chiar în Statele Unite ale Americii. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, a anunțat că pune la dispoziție a populației aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc în 2026. Prețurile rămân apropiate de cele din anul trecut, lucru important pentru gospodăriile care își calculează deja bugetul pentru iarnă. În primele 9 luni ale anului, Rom Silva a vândut direct către populație 1,24 de milioane de metri cub de lemn. Prețul mediu a fost în jur de 280 de lei pe metru cub, peste minimul anunțat, dar sub tarifele pentru sortiment mai scumpe. În prezent, unitățile Rom Silva au pe stoc aproximativ 400.000 de metri cubi. Stocurile vor fi completate pe măsură ce continuă exploatarea, așa că situația poate să difere de la o zonă la alta. Pentru cumpărător nu contează doar prețul, este important să se țină cont de ocolul silvic, tipul de lemn și forma în care este vândut, vrac, în saci sau paletizat. La lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile variază în general între 200 și 450 de lei pe metru cub. Diferențele apar în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, iar aceste aspecte trebuie clarificate înainte de cumpărare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Asculți City

Bad Time se numește piesa asta, într-o variantă remixată, ora 14 și 12 minute acum. Eu propun totuși să colorăm un pic începutul acesta de oră, momentul acesta, mai ales că pare că a ieșit și soarele, îl văd un pic de aici, de la fereastră, așa că eu propun puțin roz. Ia să vedem dacă merge.

Dar mă întreb tare mult cum ar suna piesa asta cântată de Celine Dion. Și nu întâmplător mă întreb asta, ci pentru că vorbim despre o nouă păpușă de colecție care îi aduce un omagiu superstarului canadian Celine Dion, recreând ținuta purtată de aceasta la gala premiilor Academiei din 1998. Abia mă nășteam eu atunci. Acolo a interpretat piesa My Heart Will Go On din filmul Titanic. Dacă ne întrebăm cam cât costă această păpușă Barbie, se pare că ajunge până la $60. Și modelul din această Barbie specială reproduce acea rochie albastră pal cu mâneci lungi, precum și un colier inspirat din inima oceanului, diamantul acela fictiv aflat în centrul intrigii filmului Titanic, pe care sunt sigură că l-am văzut cu toții. Păi acum că avem și partea de distracție, de bucurie, de joacă cu păpușa Barbie, avem și puțin roz pe frecvență, avem și un nou început de oră, ceea ce înseamnă un restart, așa, un fresh. Eu zic să dăm mai departe cu piesa următoare din playlist, care e cu energia care trebuie în această oră, 14 și 14 minute. Suntem în City Vibes pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu și mă bucur că mai avem de stat împreună încă 3 ore.

0: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moranica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Noi, la telefonul vârstnicului, știm că singurătatea doare și vrem să-ți fim alături. Când vrei să vorbești cu cineva sau ai nevoie de ceva, noi suntem aici pentru tine. Sună la 0800 460 001 și spune-ne ce ai pe suflet. La telefonul vârstnicului te ascultăm și te ajutăm. O linie de ajutor gratuită și confidențială, operată de Fundația Regală Margareta a României.
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe morscoffee.ro și comandă la tine acasă. Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
7: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale. În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
6: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile.
7: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
8: Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
9: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
8: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
9: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
8: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
10: Let's ride some hits.
11: Viva FM.
10: City Vibes. Life in motion.

0: Never Stop Dreaming pe frecvențele Viva FM în această zi de joi, 15 octombrie. Sigur că urmărim și noi și așteptăm încă de aseară de când s-a întâmplat. Se pare însă că ne confirmă președintele țării, Nicu Șordan, faptul că va exista o reacție din partea României după atacurile repetate cu drone asupra unor nave comerciale în ultimele săptămâni. Asta a afirmat chiar astăzi președintele Nicu Șordan, care participă astăzi și mâine la reuniunea Consiliului European. Față de incidentele de securitate la Marea Neagră, președintele țării spune că a avut deja o discuție cu premierul bulgar azi dimineață. Cei doi au vorbit în cursul zilei și cu șeful NATO despre securitatea în Marea Neagră, dar propun să ascultăm ce a declarat președintele țării Nicu Șordan.
1: Pentru că au trecut relativ puține ore și vrem să avem toate datele despre exact ce s-a întâmplat. Dar evident că o să există o reacție. Există un comandament pentru Marea Neagră. El este găzduit de Turcia de mai mulți ani și este o discuție despre faptul că acest comandament să fie rotațional. Și rotațional poate să însemne doar comanda sau poate să însemne și locația. Și noi ne dorim ca și locația. Deci ăsta este unul din subiectele pe care le discutăm în cadrul NATO.
2: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
3: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
2: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
5: Jumpy!
4: Și de invitați?
5: Jumpy!
4: Și de distracție?
5: Jumpy!
4: Și eu ce mai fac?
5: Te bucuri!
6: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
5: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
7: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
8: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei.
9: Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
11: Autostrăzile Moldovei. Un vis sau o realitate în construcție?
12: Cât s-a construit? Cât iese doar pe hârtie? Și cât mai avem de așteptat?
11: La podcastul Moldova Vrea Autostradă, Daniel Mătăsaru merge direct la sursă. Vorbim cu cei care monitorizează șantierele, analizăm termenele de execuție și punem presiune pe autorități pentru drumuri rapide și sigure în cel mai scurt timp posibil.
12: Ascultă ca să știi realitatea cu privire la autostrăzile din zona Moldovei. Sâmbătă de la ora 10 pe Viva FM.
13: Mesaj de conștientizare.
14: Pentru a fi pregătit în situații de urgență, consultați site-ul fiipregatit.ro.
13: Mesaj de conștientizare.
15: Let's ride some hits.
12: Viva FM.
15: City Vibes.
12: Urban Beats.

0: Români de geniu cu Lidia Ușa.
1: Bun regăsit la rubrica ce readuce în atenție personalitățile care ne-au marcat istoria. Astăzi vorbim despre Ion Dragoslav, un scriitor originar din Fălticeni, care a reușit să surprindă în cuvinte meșteșugite specificul vieții provinciale. Pe numele adevărat, Ion Ivanciuc. Se naște în anul 1875 într-o familie săracă de țărani, așa încât învățătura îi vine mai mult în sistem autodidact din lectura cărților. Atras de literaturile română și franceză, își creează un cerc de prieteni intelectuali care îl încurajează să studieze. Urmează doar un an cursurile Facultății de Litere din București, fiind nevoit să renunțe din cauza lipsei banilor pentru taxe. La 28 de ani debutează sub pseudonimul Ion Dragoslav în paginile revistei Semănătorul, cu o povestire despre viața liniștită din localitatea natală. Sprijinit de literații vremii, dintre care se disting Alexandru Macedonski și Ion Minulescu, Ion Dragoslav scrie atât poezii cât și scurte nuvele care atrag atenția conducerii revistelor Flacăra și Luceafărul. Stilul folosit este direct și familiar cu cititorul, astfel încât audiența este asigurată. Scrierile sale prezintă atât viața rustică plină de împliniri și greutăți, cât și obiceiurile populare din nordul Moldovei, pe care le integrează în geografia locurilor. Principalele sale realizări rămân Facerea lumii, La hanul treiul cele, Povestea copilăriei, Nuvele și schițe și Icoane vechi și noi. În afară de activitatea literară, își trăiește viața cu o intensitate neocolind plăcerile omenești, firești pentru un om blajin și cu inima largă. Ion Dragoslav se stinge din viața la numai 52 de ani în localitatea cea mai dragă sufletului său, Fălticeni, lăsându-ne o operă care încă se cere descoperită la adevărata valoare, dar și propagată în viitor, deoarece reprezintă un pilon important al începutului de secol 20.
2: Dar ce faci, bre, aici?
3: Mă antrenez!
2: La regii, fără muzică?
3: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
2: Dar pe când?
3: O să auzi!
4: Pentru confirmare, trimiteți numărul cardului, data expirării și codul de securitate.
5: Vorbești cu cineva online? Oricare ar fi situația, nu da niciodată datele cardului tău. Dacă primești o astfel de solicitare, oprește conversația. Cardul este doar al tău, la fel și datele de pe el, și le folosești când faci plăți online pe site-uri securizate. Dacă trebuie să primești bani, dai IBAN-ul. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
0: Vrei un produs personalizat? Trofez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, prelocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofez-print.ro.
6: Doamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
8: 12 lei. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da? 12 lei. Cafeneaua noastră este locul în care găsești o cafea bună, budinși de chia și de ovăz, sandvișuri și patiserie artizanală și atmosfera aceea de acasă în care te simți bine de fiecare dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar numărul 30 în centrul Iașului.
9: sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Vineri și sâmbătă, Atriumul Palace Iași găzduiește târgul de cariere, unul din cele mai mari evenimente de profil din regiune, care marchează 20 de ani de la prima ediție. În cele două zile, curioșii pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații cu clienții, team lideri, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, până la stagii de practică pentru studenți. La târgul de cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă. Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar cei care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Căminul cultural din Ruginoasa va găzdui mâine, începând cu ora 14, o festivitate de premiere dedicată elevilor din localitate. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ruginoasa, Consiliul Local și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Pe lista premianților se află elevii care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate deosebite la învățătură. Totodată vor fi recompensați și componenții echipei locale de fotbal Unirea Ruginoasa Under 15, care au obținut locul întâi la turneul Juniors Cup Brașov. Femeile din România vor avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și la naștere de o persoană aleasă de ele. Camera Deputaților a adoptat modificările la Legea Drepturilor Pacientului cu 262 de voturi pentru, în calitate de for decizional. Printre prevederi se numără respectarea intimității femeii și dreptul mamei de a nu fi separată de bebeluș după naștere. Separarea va fi posibilă doar dacă există urgențe medicale. Deputata neafiliată Ioana Grosaru nu a votat. Schimbarea legislativă vine după investigațiile semnalate de jurnalista Luiza Vasiliu în publicația Snoop, care a adus în atenție experiențele femeilor din maternități și condițiile în care acestea nasc. Modificările urmăresc să clarifice drepturile pacientelor în timpul nașterii și să le ofere mai mult control asupra felului în care sunt îngrijite. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Mult spor să ai! Toate cele bune!

0: 15 și 6 minute și așa cum am promis, am revenit aici pe frecvențele Viva FM imediat după știrile de la fixul orei 15 și nu am venit cu mâna goală, ci am așa o grămadă de vești, o grămadă de întrebări și dacă e mai mult decât unul, îmi place să zic o grămadă de invitați, că îmi place că discuția se duce către mai multe paliere și discuții. Asta pentru că se întâmplă o veste bună la nivelul municipiului Iași și cred că la nivelul întregii regiuni, așa, pentru că la Iași improvizația teatrală intră într-o nouă etapă. Este un proiect tare fain care a luat naștere aici la Iași și acum vorbim punctual despre spectacolul O Grămadă, care nu e doar o comedie, ci un proiect care își propune să aducă împreună generații de actori și să consolideze așa comunitatea locală de improvizație. Este un spectacol de improvizație în format long form, adică nu ceea ce ne-a obișnuit pe noi zona aceasta de impro, fără scenariu, fără replici pregătite, dar cu multă imaginație și încredere. Eu mă întreb foarte mult cum arată, sunt tare curioasă, am întrebările pregătite și am și invitații aici deja cu mine în studioul Viva FM. În spatele acestei inițiative se află Alexandru Petrilă, care a și pus bazele primei trupe de improvizație din Iași în 2011 și care își dorește să ducă mai departe această comunitate, inclusiv prin ateliere și alte spectacole. Alături de el, tot aici, alături de mine, se află și Robert Agape, care este actor al Teatrului Național din Iași și iată că înseamnă și un debut în actoria în zona aceasta de improvizație. A fost și, și spectator aseară în cadrul unui spectacol de improvizație, deci vorbim din toate unghiurile. Gata, că am vorbit prea mult. Bună ziua și bine ați venit la Viva FM!
1: Bună ziua!
2: Bună ziua!
1: Mulțumim frumos pentru invitație și pentru prezentare. Acum avem emoții, nu știu, mai mergem duminică sau? Eu știu. Mergem, da?
0: Mai ales că e sold out, eu zic.
1: Apropo de mulțumim publicului nostru care ne-a făcut această surpriză atât de din timp să cumpere toate biletele. Dar vom mai avea spectacole, credem, cam pe a doua jumătate a lui noiembrie. Și o să anunțăm. Da, să începem cu început.
0: Așa, începutul. Eu mă gândesc așa că prin 2011 se năștea așa ideea în mintea ta și în pasiunea aceasta pentru actorie, pentru spectacole de improvizație. Ce s-a întâmplat însă acum? Adică cum a luat naștere acest proiect? Cum ai făcut pasul următor, Alexandru?
1: Păi, totul a început în 2011 când am creat împreună cu prietenii mei și colegii de liceu și de facultate de aici din Iași, am creat trupa Idiot. După o lungă perioadă de 12 ani în care am jucat aproape săptămânal, am hotărât să luăm o pauză ca să facem loc pentru alte proiecte și unul dintre aceste alte proiecte a fost O Leacă de Impro, un spectacol similar celui făcut cu Idiot, cu divertisment, cu jocuri, cântece, scenete și așa mai departe. Iar acum am îndrăznit să facem un pas în față, tocmai, așa cum ai spus și tu, tocmai în ideea asta de a crește comunitatea de impro, pentru că noi credem cu tărie în puterea creativității oferită de aceste spectacole spontane, în care nimic nu este pregătit înainte, totul se întâmplă pe loc. Și în această idee am găsit tineri, la fel ca și Robert și mai mulți absolvenți de teatru și am făcut o grămadă de oameni care să jucăm acest spectacol duminică la Casa de Cultură Mihai Ursache.
0: Robert, sunt tare curioasă cum ai primit tu această invitație pentru a te alătura proiectului. Asta mai ales că tu ai experiență pe scenă în fața publicului, dar în spectacole la Teatrul Național Vasile Alexandrii din Iași, deci nu vorbim de spectacole de improvizație, va fi un debut.
2: Așa este. În domeniul improvizației va fi un debut. Invitația a venit foarte aleatoriu. Dat fiind faptul că era perioada verii, activitatea la teatru ia o mică pauză, într-o discuție cu echipa de la O Leacă, mă cunosc cu membrii.
1: Ții numele, ca să știe, să-l salutăm și pe George.
2: George Gușuleac, Ovidiu Ivan, Teodor Ivan.
1: A, nu, eu mă referam doar la George, că practic George ne-a dat...
2: Da. George a fost cel care m-a contactat și m-a întrebat, hei, nu vrei să vii la niște ateliere de improvizație? Și eu am văzut-o ca pe o oportunitate foarte bună de a dezvolta o latură pe care nu am aprofundat-o neapărat atât de mult în facultate. Pentru că sunt de părere că improvizația e un element de bază în ceea ce ține de actorie. Se pot întâmpla o mulțime de accidente, iar tu, ca actor, e bine să poți să te adaptezi repede și eficient pentru a trece peste eventualul impas care poate apărea.
0: Pentru că vorbim despre o premieră locală, așa cum am povestit și la începutul discuției noastre de astăzi de aici, de pe Frecvențe, aș vrea tare mult să explicăm ce înseamnă long form în zona aceasta de improvizație.
1: Absolut. Absolut. Noi în cei 12 ani cu Idiot am folosit formatul scurt, care presupune practic scene de 3-5 minute cu diverse obligouri, reguli. Ceea ce e un format foarte distractiv, ne simțim bine, l-am folosit și aseară într-un spectacol. Dar am vrut să vedem un pic mai mult, o variantă în care spectacolul se naște pornind de la o singură sugestie de la public, un singur cuvânt, iar apoi o întreagă piesă de teatru se scrie sub ochii lor, în direct, din mințele actorilor atunci, în moment. Și formatele pe care o să le folosim duminică au și un nume, sunt originare din Chicago, unul dintre el se numește Harold, care a fost inventat de Del Close în Chicago, la Second City, și l-am studiat, l-am exersat. Și acum vrem să-l punem și fața publicului ca să vedem dacă aveam motive să râdem la repetiții sau nu.
0: Cum ați ales numele acestui spectacol, acestui proiect? O grămadă. Ne putem gândi la o grămadă de lucruri.
1: Da, mă uitam la Robert că poate vrea să spune el, dar el nu a fost implicat în alegerea numelui. Numele l-am ales în corelație cu trupa actuală, cu o leacă de impro. Numele Oleacă de impro l-am ales tocmai pentru că prețuim componenta locală a noastră, uh-huh, și mi se pare că ne reprezintă asta, și în corelare am zis că ce e mai mult decât Oleacă, păi o grămadă.
0: Ce înseamnă, eu sunt tare curioasă, ce înseamnă repetițiile pentru un astfel de spectacol?
2: Repetițiile presupun, în primul rând, o încălzire. Uh-huh. Avem niște jocuri pentru punerea în priză, să creăm relațiile, pentru că fiecare venim de unde venim în ziua respectivă și să reușim să ne concentrăm la ce avem de făcut. După care, pornim propriu-zis cu formatele Harold și Spokane și exersăm, ne dăm între noi câte o sugestie și de acolo construim. De obicei avem și pe cineva care stă în față, de obicei Alexandru, da, care privește și după care stăm la discuții să ne dăm feedback unul celuilalt.
0: Deci improvizația în adevăratul sens al cuvântului și acolo, doar că nu este publicul la scară largă. Apropo de public, spunea Alexandru că este sold out premiera acestui spectacol, care va avea loc pe 18 octombrie la Casa de Cultură Mihai Ursachi. Știu că vă gândiți să reprogramați, practic nu se oprește aici. Avem o dată pentru următorul spectacol?
1: Este încă în negocieri, țintim spre a doua jumătate a lui noiembrie, probabil pe 22 noiembrie, dar vedem și cum e după spectacol, că dacă se zică lumea, haideți, dar mai faceți o dată, dar vă rugăm, o să trebuiască să găsim alte soluții, să
0: urgentați.
1: Mai repede. Da.
0: Uh-huh. Unde găsim detalii despre acest proiect, despre spectacol? Aveți o pagină în mediul online, unde comunicați?
1: Absolut. Pe Oleacă de Impro postăm mereu toate noutățile. Cu ocazia asta să-l salutăm și pe celălalt Robert, care s-a ocupat de promovarea acestui spectacol și cred că a făcut o treabă foarte bună, din moment ce a reușit să audă toată lumea despre el și să avem toate biletele vândute.
2: Să avem o grămadă de spectatori.
1: O grămadă de spectatori, da.
0: Îmi povesteai în discuția inițială pe care am avut-o noi despre acest proiect Alexandru, că nu se oprește la acest spectacol, ci, așa cum am spus și la începutul discuției noastre, vă gândiți să organizați ateliere pentru amatori și profesioniști, dar și spectacole în format short form, care se întâmplă deja de o perioadă, înțeleg că regulat cam o dată la 2 săptămâni. Zi-mi care sunt planurile pe mai departe cu această idee a improvizației teatrale aici la Iași.
1: Dorința noastră cea mai mare e asta, să oferim improvizația tuturor, atât profesioniștilor cât și amatorilor. De asta avem aceste ateliere pe care le susținem. Detaliile se pot găsi la fel pe O Leacă de Impro, printr-un mesaj pe pagină, vă putem oferi detaliile. Momentan, colegul nostru Ovidiu Ivan, care este și recent doctor în teatru, el și predă, este asistent la Universitatea de Arte. Momentan el susține aceste ateliere, plănuiesc și eu în curând să pornesc un set de ateliere. Scopul nostru este ca grămada asta să crească din ce în ce mai mare, pentru că este o foarte bună soluție pentru dezvoltarea creativității, a spontaneității și mai ales a colaborării între oameni.
0: Păi să vedem cam cât poate crește și cum poate crește această grămadă. Robert, pentru că ai fost spectator ieri la acel spectacol de improvizație scurt, care a avut loc aseară, am înțeles, profit de ocazie să te întreb, după experiența aceasta de spectator la un astfel de spectacol, ce sfat ai pentru cei care urmează să vină în sală? Sau există un sfat anume, sau să vină doar așa, cu inima deschisă?
2: Să vină, da, cu inima și cu mintea deschisă, să nu fie timorați, pentru că în acest gen de spectacol, mai ales în short form, există interacțiune directă cu publicul și pur și simplu să râdă.
0: Avem o grămadă de lucruri, dar nu avem o grămadă de timp, din păcate. Ne apropiem de finalul discuției noastre, însă aș vrea așa, Alexandru, pe final, dacă ai un gând pentru ascultător legat de improvizația de aici, din Iași, că ai o experiență vastă în domeniu și uite că îmi place că lucrurile se și mișcă ceva mai bine în ultima perioadă.
1: Da, absolut. Chiar aș vrea să le spun tuturor să țină aproape de noi, să ne urmărească pe social media, pentru că avem planuri mari și aceste planuri includ și pe ei.
0: Mulțumim tare mult, Alexandru Petrile și Robert Agape, în studioul Viva FM. Așadar, o grămadă de lucruri faine se întâmplă. Vă sfătuiesc și eu să-i urmăriți în mediul online, pentru că acolo chiar avem o grămadă de timp să povestim și să anunțăm, să facem postări despre proiectele faine care se întâmplă aici la Iași. Mulțumesc încă o dată pentru prezență, pentru detalii și să vă iasă fix așa cum v-ați propus.
1: Mulțumim și noi mulțumim pentru
2: o grămadă de mulțumiri.
0: Alina Vatcu sunt eu, suntem în City Vibes. Mă întorc imediat după câteva piese bune, 15 și 20 de minute acum.
3: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
4: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național. Întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea. Dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
4: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
5: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
3: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
6: Săptămâna altfel. Hai să evadăm! La Master Escape Copou nu stai în bancă. Intri direct în aventură.
4: Cauți indicii, rezolvi mecanisme, lucrezi în echipă și vezi dacă reușești să ieși la timp.
6: Jungle Treasure, Bunker 42, Chernobyl și Universul Jigsaw. Fiecare cameră vine cu o provocare diferită.
4: Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți!
7: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie testează gama Renault și câștigă premii garantate.
8: Renault. Let's ride some hits.
9: Viva FM. City Vibes.
8: Last three.

0: Fake News cu Anatolii Primakov.
1: Nu-i nici albă, nici neagră. Premierul propus Luca Niculescu o bolmojește cu competența noului guvern, spunând că toate variantele rămân deschise. Va fi politic, hibrid sau tehnocrat. Păi la așa claritate și exactitate n-are niciun rost să ne așteptăm la minuni.
2: Am discutat cu ei și am spus și am repetat că este nevoie de acest guvern care să se aplece asupra problemelor lor.
1: Deocamdată este de neclintit. Directoarea Administrației Naționale de Meteorologie, Elena Mateescu, acuzată că a alocat peste 200.000 de lei pentru articole vestimentare și produse cosmetice, nu poate fi schimbată. Și asta deoarece Consiliul de Administrație este nefuncțional de luni întregi și nu are cvorumul necesar pentru a lua hotărâri. Păi atunci, să-i majoreze salariul, să aibă doamna banii necesari pentru cheltuieli.
3: Mă super să știi! Comodul ăsta insistent de a pune problema! Noi nu suntem ce ar fi tentat să creadă cineva despre noi. Noi avem o misiune pe care nu înțeleg profanii în materie.
1: Încă o distribuție de film scârție. Actorul Toma Cuzin, cunoscut mai degrabă ca Firicel din Las Fierbinți, a fost reținut de polițiști după ce a condus cu permisul suspendat și a produs un accident în județul Teleorman. Ca și cum astea nu ar fi fost de ajuns, a ieșit pozitiv și la drug test. Să vedem. Acum care e mai tare?
4: Gata, m-am gândit. Rămâne unul din voi aici cu bicicleta, ceilalți doi mergeți cu noi, se reducă și pe noi în Fierbinți și vă bat acolo, mă, că oricum vă bat și aici și pe lună și pe Marte și unde vreți voi vă bate, vă sună apa în cap.
0: O rubrică pentru cei care încă mai cred că porcii zboară, banii cad din cer și politicienii nu dorm bine noaptea din cauza nivelului nostru de trai. Fake News este un pamflet. Adevărurile incomode se spun în glumă.

0: Toamna aceasta, planurile tale prind contur la ce are Progresul CFR.
1: Profită de super promoția de toamnă. Credite rapide, sigure și avantajoase pentru membrii noștri, cu dobândă fixă pe toată perioada. 50.000 de lei cu doar 661 de lei lunar, 100.000 de lei cu doar 1.322 de lei lunar sau 150.000 de lei cu doar 1.982 de lei lunar. Ne găsești în Iași, pe strada Vasile Alexandrii, numărul 4, telefon 0769 950 476 sau pe ceareprogresulcfr.ro. Ce are Progresul CFR? Un nou început pentru planurile tale.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al casei regale a României.

0: simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revedările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
1: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
2: Bonjour, beauty! Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
3: Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: Mesaj de conștientizare.
4: Fraudele online îți amenință siguranța financiară. Accesați site-ul dnsc.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
5: Let's write some hits.

0: Doza de educație cu Adriana Nichitean. Acest medicament este un supliment educațional. Se poate administra pe cale verbală de luni până vineri de două ori pe zi. Se recomandă consumarea lui în prezența unor doze moderate de autoironie și umor.
1: Bun găsit, dragilor! Uneori, cel mai ușor lucru din lume este să ne spălăm pe mâini. La propriu, apă, săpun, 20 de secunde și gata. Am scăpat de microbi. La figurat însă, lucrurile sunt ceva mai complicate. Pentru că atunci când vine vorba despre responsabilitate, apa și săpunul nu mai sunt suficiente. Ne pricepem cu toții din când în când la un mic spălat pe mâini. Nu e vina mea. Așa am găsit situația. Și ceilalți au făcut la fel. N-am știut. Nu depindea de mine. Și uite așa, responsabilitatea devine ca un cartof fierbinte. O ținem puțin, ne frigem și o pasăm rapid mai departe. Doar că asumarea responsabilității nu înseamnă să spui că totul este vina ta. Nici să te învinovățești pentru orice. Înseamnă să poți spune atunci când este cazul: aici am greșit, aici puteam face mai bine. Și de aici încolo mă ocup. E o diferență uriașă între vinovăție și responsabilitate. Vinovăția te poate ține pe loc. Responsabilitatea te pune în mișcare. Și poate că acesta este unul dintre cele mai importante lucruri pe care le putem învăța indiferent de

când avem ceva de reparat, să nu ne spălăm și pe mâini de responsabilitate. Apropo, pe 15 octombrie este Ziua Internațională a Spălatului pe Mâini. O zi foarte bună să ne curățăm mâinile de microbi și, din când în când, să ne curățăm scuzele de pe conștiință. Pentru că mâinile curate sunt o chestiune de igienă, dar responsabilitatea

0: toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
2: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
1: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
2: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
3: Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele 3 invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm 3 câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
4: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
5: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băiat bun, se pricepe la toate, mă, nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone. Macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turm, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863.
6: Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
0: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare.
7: Let's ride some hits.
8: Viva FM.
7: City Vibes.
8: Deep sounds for modern souls.

0: City Vibes.
1: Urban Beats. Beats. Beats.
0: Viva FM.
2: Trăiește fiecare zi ca pe o viață întreagă. Și atunci când vine apusul, să nu mai ai nimic de cerut răsăritului.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva se apropie de final, însă mii de credincioși continuă să aștepte pentru a se închina la Sfintele Moaște. Potrivit datelor centralizate recent, aproximativ 205.000 de persoane trecuseră deja pe la raclă de la începutul evenimentului. Peste 5.000 de pelerini se aflau încă la rând, iar timpul estimat de așteptare era de 2 până la 3 ore. Coloana se întindea pe aproximativ 2 km până în zona stâlpului 30. Pe parcurs cursul manifestărilor religioase, echipele medicale au intervenit în 1021 de cazuri. Dintre acestea, 60 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei anunță că Sfintele Moaște vor rămâne în baldachin până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane. Deocamdată, numărul mare de credincioși nu permite preluarea întregii coloane în incinta ansamblului. Autoritățile le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și să solicite ajutor medical dacă se simt rău. Ploaia nu schimbă deocamdată programul spectacolului de închidere a sărbătorilor Iașului. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru publicația Vorbește Iașul că evenimentele programate vineri, 16 octombrie, în fața Palatului Culturii, se vor desfășura conform planului, chiar dacă meteorologii anunță precipitații. Concertul din fața Palatului Culturii se va ține. La fel și focul de artificii și spectacolul cu drone. Nu am luat în calcul mutarea lor. Se pare că vremea se îmbunătățește, a transmis edilul. Concertul începe la ora 18 și aduce pe aceeași scenă pe pianistul Richard Kleiderman, interpretul Julien Dassa, naistul Gheorghe Zamfir și trupa Direcția 5. Vor mai evolua cei trei tenori ieșeni alături de corul Marii Uniri și Orchestra Metropolitană Iași. Seara se va încheia cu un spectacol de drone luminoase și un foc de artificii. Prognoza pentru vineri indică temperaturi cuprinse între 6 și 14 grade Celsius și posibilitatea unor ploi slabe. Cei care vor participa sunt sfătuiți să se îmbrace gros și să fie pregătiți pentru vreme rece. Până în acest moment, organizatorii nu au anunțat modificări ale programului. Președintele Nicu Șordan susține că România a făcut progrese în gestionarea incidentelor provocate de drone, însă nu este însă pe deplin pregătită pentru acest tip de amenințare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNN în contextul incidentelor de securitate din apropierea graniței cu Ucraina. Întrebat despre măsurile luate de autorități și despre siguranța României, șeful statului a explicat că amenințarea dronelor este relativ nouă, iar mai multe țări se confruntă cu dificultăți similare. El a precizat că România și-a îmbunătățit capacitatea de răspuns și că Statele Unite au oferit echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. Nicu Șordan a vorbit și despre riscul unui atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO. Președintele nu consideră un asemenea scenariu foarte probabil în următorii 1-2 ani, dar a subliniat că statele aliate trebuie să fie pregătite. În același timp, el a arătat că România trebuie să continue investițiile în apărare și cooperarea cu partenerii NATO în condițiile în care războiul din Ucraina menține presiunea asupra securității regionale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Asculți City, City, City, City Vibes.

pe frecvențele Viva FM, 16 și 11 minute și cu energia asta începem ultima oră de City Vibes de astăzi pe frecvențele Viva FM. Dacă tot vorbim despre body, mă gândesc acum că nu e chiar potrivit subiectul dacă ne referim la un muzeu al sarmalelor. Nu știu dacă ți-ai luat prânzul de pentru astăzi, sper că da până la ora asta. Îți spun și să-ți fie de bine. Dacă nu, așa, un scurt disclaimer, s-ar putea să-ți fac poftă. Fie de sarmale în varianta lor clasică, fie de a merge într-un muzeu ceva mai diferit decât ce știm noi până acum, pentru că se întâmplă să fie la noi în țară, în premieră, un muzeu al sarmalelor. Bine, el va fi pe o perioadă scurtă de timp, pentru că face parte dintr-un târg de produse artizanale, care începe mâine la Biblioteca Națională a României din București. Mă întreb cum ar arăta asta, chiar o să urmăresc subiectul, să caut fotografii, să văd ce înseamnă un muzeu al sarmalelor. Se pare că este una dintre premierele anunțate de organizatori și este dedicat, iată, unuia dintre cele mai cunoscute preparate din bucătăria românească. Dincolo de rețetă, inițiativa își propune să pună în valoare diversitatea regională a sarmalelor și rolul lor în tradițiile de familie. Iată, urmărim și noi. Am zis să-ți dau și ție de veste că mi-a sărit în ochi informația asta. 16 și 13 minute acum, mergem mai departe. Am o poftă permanentă așa de muzică bună și partea bună e că pot să o și satisfac aici pe frecvențele Viva FM. Mai departe mergem cu piesa asta. Uite ce energie, așa, poate spre drum, în drumul tău spre casă.

0: Păi să ne referim la titlul piesei ăsteia, 16 și 21 de minute. Păi se fac oare și la nivel național în aceste ore sau în această perioadă? Ne apropiem de finalul întâlnirii noastre de astăzi, dar știi cum e, de fiecare dată îmi place să te las așa, să fii la actualitate cu tot ce se întâmplă, cu tot ce se declară la nivel național și nu numai. Și avem și prima reacție a președintelui Nicușor Dan după ce Partidul Social Democrat a declarat că va intra la guvernare. Șeful statului este încrezător că, de data aceasta, guvernul condus de Luca Niculescu va trece de Parlament cu majoritatea voturilor. Pentru învestire sunt necesare 233 de voturi, iar președintele a fost întrebat și despre întâlnirea cu premierul Ilie Bolojan de ieri, despre care s-a tot discutat și în prima parte a zilei de astăzi. Propun să ascultăm ce a declarat președintele Nicușor Dan.
1: Domnul Bolojan, a fost o întâlnire la 11 seara absolut cordială, relaxată și în care subiectele au fost atinse, dar nu negociate, tranzacționate. Eu cred că demersurile partidelor sunt extrem de serioase. Adică e prima oară când vorbim de acorduri politice cu primul ministru desemnat și eu cred că ne îndreptăm către votarea de către Parlament a unui guvern.
2: The first message that is
3: există o mare probabilitate ca marți România să aibă un guvern cu puteri depline. În privința principiilor fundamentale ale țării noastre, există un consens între partidele pro-occidentale. Prin urmare, România își va păstra orientarea pro-occidentală și va continua pe traiectoria financiară la care s-a angajat.
0: Asta a fost declarația președintelui Nicușor Dan, făcută chiar în contextul reîntâlnirii Consiliului European. Întrebată de jurnaliștii străini ce mesaj de încurajare le-ar transmite investitorilor care se întreabă când va avea țara noastră un guvern cu puteri depline, președintele a spus că România va avea săptămâna viitoare un nou executiv. Așadar, urmărim și vedem ce se întâmplă. Detalii găsești și pe site-ul nostru vivafm.ro. 16 și 24 de minute. Acum ne întoarcem la playlistul Viva FM. Suntem în City Vibes.
4: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
5: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovineană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
6: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, Iaur Activ Forte, combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului, contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. URACTIV Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de 2 ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Centrul de dezmembrări auto Malicon Pașcani vă oferă o gamă largă de piese noi și second-hand din dezmembrări la cele mai mici prețuri pentru toate mărcile de mașini, dar și servicii de vulcanizare, îndreptări, jante de aliaj și tablă. La nevoie, piesele pot fi livrate prin curier oriunde în țară. Centrul de dezmembrări auto Malicon, la ieșirea din Blăgești spre Iași, pe partea dreaptă. Detalii și comenzi la 0769 771 989 sau 0765 525 696 sau pe site-urile dezmembraripascani.ro și dezmembrarimașiniaș.ro.
9: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să pregătești curtea pentru orice sezon, la Dedeman ai pomi fructiferi diverse soiuri de la doar 15,99 lei și încălzitor pentru terasă pe gaz Grünmann 13 kW la doar 779 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
10: Casă sau birou imaculat? Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
11: Vrei să afli trucurile prin care cheltuiești mai puțin pe mâncare? Mai întâi mănâncă cu o furculiță mică. Cina durează de două ori mai mult. Apoi taie burgerul în două. Bum! Acum ai doi burgeri. Sau economisește fără să renunți la ce-ți place. Intră pe Bold Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul, nu pofta. Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
12: Let's write some hits.
13: Viva FM. City Vibes.
12: Your city, your vibe, your radio.

0: Ovidiu Munteanu.
1: Bun găsit la Pastila de Știință. Eu sunt Ovidiu Munteanu, iar astăzi vorbim despre o invenție mică, dar esențială pentru siguranța la volan. Ștergătoarele de parbriz. Dacă ai condus vreodată prin ploaie sau ninsoare, știi cât de importante sunt ștergătoarele de parbriz. Dar cine s-a gândit pentru prima dată la ele? În mod surprinzător, nu un inginer auto, ci o femeie de afaceri americană, pe nume Mary Anderson. Într-o zi friguroasă din 1902, ea se afla într-un tramvai din New York și a observat că șoferul trebuia să deschidă geamul pentru a curăța manual zăpada de pe parbriz. Mary a conceput un dispozitiv simplu, o lamă de cauciuc montată pe un braț metalic, acționată manual printr-un mâner din interiorul mașinii. A patentat invenția în 1903, dar producătorii auto ai vremii nu au fost interesați, crezând că șoferii nu vor folosi un astfel de mecanism. Totuși, în anii următori, pe măsură ce automobilele au devenit mai rapide și mai populare, ștergătoarele de parbriz au devenit indispensabile. În 1917, Charlotte Bridgewood a inventat primele ștergătoare automate, iar în anii 20, acestea au devenit dotare standard pe mașini. Astăzi avem ștergătoare electrice automate cu senzor de ploaie, iar tehnologia continuă să evolueze. Dar totul a început cu o idee simplă, care a făcut condusul mult mai sigur. Aceasta a fost Pastila de Știință de astăzi. Sunt Ovidiu Munteanu și vă mulțumesc pentru atenție. Ne reauzim data viitoare pe aceeași frecvență.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casa Blanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
4: Descoperă toamna la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple.

0: și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Deltaș spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
2: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903. 0230-529-925. www.deluxthermo.ro.
0: Mesaj de conștientizare.
3: Mai multă mișcare, mai puțin stres. Sportul îți îmbunătățește echilibrul fizic și mental.
4: Am dat tot ce puteam ca să-i ofer tot ce voia. Acum dau totul de pomană, pentru că n-am putut să-i ofer ce-i trebuia cel mai mult. Un loc în care să-și vindece depresia.
5: Pentru copiii care nu mai pot și părinții care dau tot, ridicăm un spital dedicat de psihiatrie pediatrică. Intră și tu pe fundațiametropolis.ro și donează.
0: Mesaj de conștientizare.
6: Let's ride some hits. City Vibes.
7: Urban Beats.

0: Fără să o aleg eu în mod special, mi se pare că piesa asta definește perfect ziua aceasta care e aproape de final, pentru că așa a fost și la noi, cu fluctuații de energie, cu fluctuații de informații, care mai de care, mai importante, mai serioase sau dintr-o zonă mai funny, dar e gata, e oficial, ne apropiem și mai repede de ziua de vineri și asta înseamnă că weekendul e și mai aproape. Sper tare mult că ți-am făcut după amiaza asta mai frumoasă și că ai găsit aici la City Vibes muzică bună și neapărat companie pe placul tău. Eu sunt Alina Batcu, îți mulțumesc că ai fost cu mine astăzi aici, îți doresc o seară liniștită cu oameni dragi și motive să zâmbești și neapărat sfatul de toate zilele care vine de la cineva în măsură să ne-l spună.
1: Nu te supăra că nu e bine nici pentru cei din jur, nici pentru tine.
0: Acestea fiind spuse, închid eu, e momentul meu să închid, dar cu promisiunea reîntâlnirii mâine, tot aici pe frecvențele Viva FM, începând cu ora 13. Mai departe urmează știrile, cam în 10 minute vin aici la fixul orei 17 și după știri te bucuri cât vrei tu de muzica asta faină remixată de pe frecvențele Viva FM. Alina Batcu sunt eu, te îmbrățișez și îți urez o seară minunată!
2: Astăzi sărbătorim!
3: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
2: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
3: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
4: Toamna aceasta, planurile tale prind contur la ce are Progresul CFR.
5: Profită de super promoția de toamnă. Credite rapide, sigure și avantajoase pentru membrii noștri, cu dobândă fixă pe toată perioada. 50.000 de lei cu doar 661 de lei lunar, 100.000 de lei cu doar 1.322 de lei lunar sau 150.000 de lei cu doar 1.982 de lei lunar. Ne găsești în Iași, pe strada Vasile Alexandrii, numărul 4, telefon 0769 950476 sau pe cearprogresulcfr.ro. Ce are Progresul CFR? Un nou început pentru planurile tale.
6: Aceasta la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Când bacteriile invadează sistemul urinar, ia Uractiv Forte. Combinația optimă de albastru de metilen și strugurii ursului contribuie la reducerea inflamației, eliminarea bacteriilor și a simptomelor asociate, usturime, durere sau urinări frecvente. Uractiv Forte funcționează de la primele simptome. Acesta este un supliment alimentar. Conține albastru de metilen și extracte din plante. Nu depășiți doza zilnică recomandată de o capsulă de două ori pe zi. Acest produs nu înlocuiește o dietă variată. Citiți cu atenție prospectul și informațiile de pe ambalaj. A nu se lăsa la îndemâna copiilor.
8: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea care transformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
9: Fortificat Forte conține o concentrație mare de colină ce contribuie la detoxifierea și regenerarea ficatului. Îl susține și protejează. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
10: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
11: Let's write some hits.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Vineri și sâmbătă, Atriumul Palace Iași găzduiește târgul de cariere, unul din cele mai mari evenimente de profil din regiune, care marchează 20 de ani de la prima ediție. În cele două zile, curioșii pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații cu clienții, team lideri, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, până la stagii de practică pentru studenți. La târgul de cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă. Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar cei care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Căminul Cultural din Ruginoasa va găzdui mâine, începând cu ora 14, o festivitate de premiere dedicată elevilor din localitate. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ruginoasa, Consiliul Local și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Pe lista premianților se află elevii care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate deosebite la învățătură. Totodată vor fi recompensați și componenții echipei locale de fotbal Unirea Ruginoasa Under 15, care au obținut locul întâi la turneu Juniors Cup Brașov. Femeile din România vor avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și la naștere de o persoană aleasă de ele. Camera Deputaților a adoptat modificările la Legea Drepturilor Pacientului cu 262 de voturi pentru, în calitate de for decizional. Printre prevederi se numără respectarea intimității femeii și dreptul mamei de a nu fi separată de bebeluș după naștere. Separarea va fi posibilă doar dacă există urgențe medicale. Deputata neafiliată Ioana Grosaru nu a votat. Schimbarea legislativă vine după investigațiile semnalate de jurnalista Luiza Vasiliu în publicația Snoop, care a adus în atenție experiențele femeilor din maternități și condițiile în care acestea nasc. Modificările urmăresc să clarifice drepturile pacientelor în timpul nașterii și să le ofere mai mult control asupra felului în care sunt îngrijite. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Mult spor să ai! Toate cele bune!

0: mirosul ăla de cafea proaspăt măcinată, îl simți? Moore's Coffee Roastery, cafea de specialitate prăjită cu grijă chiar aici, în Iași, și livrată direct la tine, acasă. Alegem cu grijă boabele și le prăjim atent pentru ca în ceașca ta să ajungă ceea ce contează, prospețime, aromă și gust. Printre toate lucrurile pe care le-ai de făcut într-o zi, există unul pe care îl poți face pentru tine, să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery, cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Vrei un produs personalizat? Trofeo Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeo se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeo-print. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash fii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează.
0: De zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Estetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Estetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e o fațadă modernă, la Dedeman ai tencuială decorativă ceresit 25 kg de la doar 189 lei pe găleată. În plus, la 8 găleți primești cadou un grunt CT16 de 16 litri. Dedeman, dedicat planurilor tale.
3: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy.
4: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
3: Jumpy!
4: Și de invitați?
3: Jumpy!
4: Și de distracție?
3: Jumpy!
4: Și eu, ce mai fac?
3: Te bucuri!
1: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
3: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
1: Iubești Grecia! Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie de la ora 18 te așteptăm la o adevărată petrecere grecească. Arome grecești la bufet, dansuri cu ansamblul Orfeas, DJ Cornel și muzică live cu Buzuki. Iar dacă ajungi până la ora 20, te așteaptă un shot tradițional grecesc din partea casei. Informații suplimentare și rezervări la 0752 992 993. Yamas!
5: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
6: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
5: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
7: Iubire, avenim mâncarea, sigur nu vrei nimic?
8: Nu, sunt bine.
7: Puțin sushi?
8: Puțin.
7: Normal.
8: Și poate o felie de pizza. Ai comandat mai mult, nu?
7: Normal. Când cunoști bine pe cineva, e normal să comanzi puțin mai mult. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.
9: Let's write some hits. Bye.

0: toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
2: La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
3: Infecții urinare, URACTIV Forte funcționează. Combinația optimă contribuie la reducerea inflamației și favorizează eliminarea bacteriilor. Acesta este un supliment alimentar. Citiți cu atenție prospectul.
4: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
5: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
6: Renault.
5: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment e adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
7: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9, și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
1: Mesaj de conștientizare.
8: Și unei cărți îi poți da follow, like sau share. Intră în rețea, citește.
1: Mesaj de conștientizare.
9: Let's write some hits. Viva FM.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul de săptămână aduce punctul culminant al sărbătorilor Iașului. Un oraș plin de culoare, muzică, tradiții și spectacole la fiecare pas. Dacă ai chef de forfota pietonalului și bucate tradiționale, Bulevardul Ștefan cel Mare este locul unde trebuie să fii. Poți să te plimbi printre zecile de căsuțe ale târgurilor tradiționale, unde meșteri din toate regiunile te așteaptă cu obiecte sculptate, ceramică și costume populare, iar la căsuțele culinare se împrăștie arome irezistibile. Vineri, 16 octombrie, pe scena mare din piața Palatului Culturii, are loc super concertul de închidere. Vei putea asculta muzică de colecție cu artiști uriași, celebrul pianist Richard Clyderman, Gheorghe Zamfir, Direcția 5 și cei trei tenori ieșeni. Evenimentul se va încheia, conform tradiției, cu un spectaculos foc de artificii. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: $12. Atât costă un cappuccino la cafeneaua noastră. Da, 12 lei. Cafeneaua noastră este locul

0: dată. Iar dacă nu ajungi tu la noi, venim noi la tine. Cafeneaua noastră face și livrări. Cafea bună, preț corect, oameni faini. Cafeneaua noastră pe strada Sfântul Lazar, numărul 30, în centrul Iașului.
1: Cum iubesc bărbații? Ce îi apropie și ce îi face să se retragă? Și ce le este greu să spună? Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks, pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro. La Master Escape Copou ai 5 aventuri și niciuna nu seamănă cu cealaltă. Oprește reactorul de la Chernobyl, evadează din Bunker 42, caută comora din Jungle Treasure sau intră în universul Jigsaw. Vino cu prietenii, puneți-vă mintea la contribuție și vedeți dacă reușiți să ieșiți la timp. Ne găsești în Copou lângă Universitate pe Alea Veronica Micle, numărul 8. Rezervă-ți aventura pe masterescape.ro. Master Escape Copou. Evadează dacă poți! Într-o lume grăbită, tu meriți un moment doar pentru tine și pentru părul tău.
2: La Molar Hair Studio nu doar că arătăm bine, ne simțim bine. Tunsori care inspiră, culori care vorbesc, îngrijire care contează.
1: Imaginează-ți cea mai bună versiune a ta. Acum lasă-ne pe noi să o facem realitate.
2: Molar Hair Studio. Oferă-i părului strălucire pe strada Sfântul Andrei, numărul 16, vis-a-vis de Palace Campus.
1: Molar Hair Studio. Pentru părul tău, doar cei mai buni.
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo. În Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230 529 925, www.deluxthermo.ro.
5: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
4: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
5: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
4: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
6: Sunt Marius Ghenea și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
7: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.

0: Bun găsit la știrile Viva FM! Pelerinajul dedicat Sfintei Cuvioase Parascheva se apropie de final, însă mii de credincioși continuă să aștepte pentru a se închina la Sfintele Moaște. Potrivit datelor centralizate recent, aproximativ 205.000 de persoane trecuseră deja pe la raclă de la începutul evenimentului. Peste 5.000 de pelerini se aflau încă la rând, iar timpul estimat de așteptare era de 2 până la 3 ore. Coloana se întindea pe aproximativ 2 km până în zona stâlpului 30. Pe parcurs cursul manifestărilor religioase, echipele medicale au intervenit în 1021 de cazuri. Dintre acestea, 60 de persoane au fost transportate la spital pentru investigații și tratament de specialitate. Reprezentanții Mitropoliei Moldovei și Bucovinei anunță că Sfintele Moaște vor rămâne în baldachin până când rândul pelerinilor va putea fi gestionat în interiorul Catedralei Mitropolitane. Deocamdată, numărul mare de credincioși nu permite preluarea întregii coloane în incinta ansamblului. Autoritățile le recomandă pelerinilor să respecte indicațiile forțelor de ordine și să solicite ajutor medical dacă se simt rău. Ploaia nu schimbă deocamdată programul spectacolului de închidere a sărbătorilor Iașului. Primarul Mihai Chirica a declarat pentru publicația Vorbește Iașul că evenimentele programate vineri, 16 octombrie, în fața Palatului Culturii, se vor desfășura conform planului, chiar dacă meteorologia anunță precipitații. Concertul din fața Palatului Culturii se va ține. La fel și focul de artificii și spectacolul cu drone. Nu am luat în calcul mutarea lor. Se pare că vremea se îmbunătățește, a transmis edilul. Concertul începe la ora 18 și aduce pe aceeași scenă pe pianistul Richard Kleiderman, interpretul Julien Dassa, naistul Gheorghe Zamfir și trupa Direcția 5. Vor mai evolua cei trei tenori ieșeni alături de corul Marii Uniri și Orchestra Metropolitană Iași. Seara se va încheia cu un spectacol de drone luminoase și un foc de artificii. Prognoza pentru vineri indică temperaturi cuprinse între 6 și 14 grade Celsius și posibilitatea unor ploi slabe. Cei care vor participa sunt sfătuiți să se îmbrace gros și să fie pregătiți pentru vreme rece. Până în acest moment, organizatorii nu au anunțat modificări ale programului. Președintele Nicu Șordan susține că România a făcut progrese în gestionarea incidentelor provocate de drone, însă nu este însă pe deplin pregătită pentru acest tip de amenințare. Declarațiile au fost făcute într-un interviu acordat CNN în contextul incidentelor de securitate din apropierea graniței cu Ucraina. Întrebat despre măsurile luate de autorități și despre siguranța României, șeful statului a explicat că amenințarea dronelor este relativ nouă, iar mai multe țări se confruntă cu dificultăți similare. El a precizat că România și-a îmbunătățit capacitatea de răspuns și că Statele Unite au oferit echipamente pentru detectarea și doborârea dronelor. Nicu Șordan a vorbit și despre riscul unui atac direct al Rusiei asupra unui stat membru NATO. Președintele nu consideră un asemenea scenariu foarte probabil în următorii 1-2 ani, dar a subliniat că statele aliate trebuie să fie pregătite. În același timp, el a arătat că România trebuie să continue investițiile în apărare și cooperarea cu partenerii NATO în condițiile în care războiul din Ucraina menține presiunea asupra securității regionale. Acestea au fost informațiile orei. Sunt Oana Cocoș. Rămâneți alături de noi la Viva FM!
1: Viva!

0: sasa! Hei, Sime!
1: Dar ce faci, bre, aici?
2: Mă antrenez!
1: La regii, fără muzică?
2: Las că o să mă vezi la cald, la festivalul tradițional!
1: Dar pe când?
2: O să auzi!
3: Îți cunoști tenul, dar știi de ce are nevoie scalpul tău? Hai la Serenity Head Spa, locul unde relaxarea capătă sens. Încearcă Serenity Head Spa Classic, analiză profesională a scalpului, realizată cu microcameră, detoxifiere profundă, exfoliere, masaj, fântâna Serenity și tratament sub aburi, totul pentru un scalp sănătos. Programează-te acum și redescoperă armonia în Iași, pe strada Carpați 9A. Serenity Head Spa, sanctuarul tău de relaxare și regenerare. Cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
4: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Păduradiu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Păduradiu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
5: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
6: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
7: Bună ziua, sunt de la bancă. Cineva a luat un credit în numele dumneavoastră și trebuie să securizați acum sumele pe care le aveți în cont.
8: Stop! Când cineva încearcă să te grăbească sau să te sperie la telefon, mai ales când e vorba de bani, nu te lăsa manipulat. Nu contează ce apare scris pe ecranul telefonului tău. Închide apelul și verifică informația folosind datele oficiale de contact ale instituției. Ignoră telefoanele de la fraudatorii care pretind că sună în numele autorităților. Ei se bazează pe încrederea ta. Tu bazează-te pe vigilență. Intră pe siguranțaonline.ro și află cum să te protejezi de fraudele online.
9: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
10: Toată lumea știe problema ultimei bucăți. Ultima felie de pizza, ultima prăjitură. Încă mai e mâncare pe masă, dar cumva nimeni nu se atinge de ea. Pentru că atunci când mai rămâne una singură, începe dilema. Cine o ia? Cu Bolt Food, dilema dispare. Intră pe Bolt Food și ai până la 50% reducere la prima comandă. Scade prețul? Nu pofta! Oferta este valabilă doar pentru clienții noi până la 31 decembrie în orașele participante. Se aplică termeni și condiții.

0: Toamna aceasta, planurile tale prind contur la ce are Progresul CFR.
1: Profită de super promoția de toamnă. Credite rapide, sigure și avantajoase pentru membrii noștri, cu dobândă fixă pe toată perioada. 50.000 de lei cu doar 661 de lei lunar, 100.000 de lei cu doar 1.322 de lei lunar sau 150.000 de lei cu doar 1.982 de lei lunar. Ne găsești în Iași, pe strada Vasile Alexandrii, numărul 4, telefon 0769 950 476 sau pe ceareprogresulcfr.ro. Ce are Progresul CFR, un nou început pentru planurile tale.
2: Biz, biz, biz.
3: Sunt albine pe aici?
2: Nu chiar, albina nu face biz, biz, face bâz, bâz.
3: Ah, ai dreptate.
2: De fapt, voiam să spun că oamenii din Biz Club Iași sunt la fel de harnici și perseverenți ca niște albine. E o comunitate tare faină, care se dezvoltă continuu și învață unii de la alții să facă performanță.
3: Chiar m-ai făcut curioasă, vreau și eu în stupul lor.
2: Perfect! Atunci intră pe pagina de Facebook Biz Club Iași și înscrie-te la o întâlnire.
4: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
5: Vândut!
6: Toamna aceasta, la Coriolan, bijuteria pe care ți-o doreai vine la un preț special. Ai 10% reducere la o selecție de bijuterii din aur de 14 carate în magazinele noastre din Iași, Palace Mall, Mall Moldova, Gavril Muzicescu, Centrul Comercial Felicia și Nicolae Iorga. Oferta se schimbă la fiecare două săptămâni cu o nouă selecție de bijuterii în limita stocului disponibil. Coriolan, făurar de fericire din 1996.
7: Orice plan are muzica lui. Dacă planul e să izolezi casa eficient, la Dedeman ai spumă poliuretanică pentru polistiren Sika Boom 582 Foam Fix 750 ml la doar 39 lei. Dedeman, dedicat planurilor tale.
8: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
9: Ce vârstă are corpul tău? La The Rock Gym afli răspunsul. Aici, Wellness Age Check-up Scan îți arată vârsta corpului tău și îți recomandă personalizat ce să lucrezi în sală. Prin aparatele de ultimă generație integrate cu inteligență artificială, îți personalizezi antrenamentul în funcție de scanare. Curios să afli ce vârstă are corpul tău? Hai la The Rock Gym să aflăm împreună! Ne găsești în Copou pe Toma Cosma, numărul 9 și în Bucșinescu pe strada Otilia Cazimir, numărul 10. The Rock Gym. Let's rock your body.
10: Mesaj de conștientizare.
11: Șansele recuperării copilului cu autism cresc în primii 3 ani de viață. Consultă medicul de familie pentru aplicarea screeningului în autism.
10: Mesaj de conștientizare.
12: Let's write some hits.

0: Bonjour Beauty.
1: Frumusețea ta merită mai mult decât o soluție temporară. La Studio Estetic realizăm proceduri moderne cu echipamente performante, în confort și siguranță. Pachete avantajoase pentru epilare definitivă, tratamente faciale și remodelare corporală. Totul într-un spațiu dedicat frumuseții. În Iași, pe strada Carpați 9A. Studio Estetic. Tehnologie avansată, frumusețe redefinită.
2: Pentru gust călătorim și gustul călătorește cu noi. Indus Spice is Life, primul restaurant pakistanez din Iași, creat din dragoste pentru mâncare autentică. Fiecare condiment i-a adus de la mama lui din Pakistan. Shawarma și curry autentic pakistanese, gătite lent, cu grijă și fără compromis. Un street food responsabil, sănătos și plin de savoare. Ne găsești pe strada Sfântul Andrei, numărul 9, la 2 pași de Palace Campus. Indus. Spice is life. Arome care te trezesc, gust care rămâne.
3: Descoperă toamna La Pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare printre canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
4: Timpul tău contează. Echipează-te cu materiale electrice de la Sercom Electric. Prize, cabluri, aparataj, soluții profesionale de iluminat, consultanță, toate în același loc. Strada Humorului 99A, Moara Nica, Suceava. Sercom Electric. Materiale electrice cu priză la profesioniști.
5: Ai auzit? Astăzi sărbătorim!
6: Centrul Comercial Felicia împlinește 19 ani, iar cadourile sunt ale tale! În perioada 8-18 octombrie, la cumpărături de minim 190 de lei de la magazinele din Galeria Felicia, câștigi premii aniversare pe loc și intri în tragerea la sorți pentru unul din cele 3 produse Dyson.
5: Pune-ți o dorință! Noi împlinim 19 ani, iar tu primești cadourile!
6: Mai multe detalii pe site-ul felicia-iași.ro sau pe pagina de Facebook Centrul Comercial Felicia.
7: Hai cu Pluta! Sunt Ivona Mardare și te invit la cel mai îndrăgit festival de vin din zona Moldovei pe 17 și 18 octombrie la centrul de evenimente Agora din Iași. Descoperim vinuri noi, produse locale și ne bucurăm unii de alții într-o comunitate cu Pluta! Bilete pe Eventbook și pe haicupluta.ro. Partener principal Migdalin Distribuție. Hai cu Pluta!
8: Let's write some hits! 3FM.

Sunt Andrada Bartoi, bun găsit la știrile Viva FM. Vineri și sâmbătă, Atriumul Palace Iași găzduiește târgul de cariere, unul din cele mai mari evenimente de profil din regiune, care marchează 20 de ani de la prima ediție. În cele două zile, curioșii pot descoperi oportunități profesionale diverse, de la roluri pentru specialiști în relații cu clienții, team lideri, consultanți, ingineri, electricieni, economiști și contabili, până la stagii de practică pentru studenți. La târgul de cariere, candidații și angajatorii au ocazia să se cunoască față în față și să transforme o primă interacțiune într-o oportunitate concretă. Dincolo de oportunitățile de angajare, participanții vor avea parte și de activități interactive și momente de relaxare. În cadrul evenimentului vor avea loc concursuri, iar cei care vor răspunde corect la întrebări vor putea câștiga premii oferite de companiile prezente. Căminul cultural din Ruginoasa va găzdui mâine, începând cu ora 14, o festivitate de premiere dedicată elevilor din localitate. Evenimentul este organizat de Primăria Comunei Ruginoasa, Consiliul Local și Școala Gimnazială Alexandru Ioan Cuza. Pe lista premianților se află elevii care au încheiat anul școlar 2025-2026 cu rezultate deosebite la învățătură. Totodată vor fi recompensați și componenții echipei locale de fotbal Unirea Ruginoasa Under 15, care au obținut locul întâi la turneul Juniors Cup Brașov. Femeile din România vor avea dreptul să fie însoțite în timpul travaliului și la naștere de o persoană aleasă de ele. Camera Deputaților a adoptat modificările la Legea Drepturilor Pacientului cu 262 de voturi pentru, în calitate de for decizional. Printre prevederi se numără respectarea intimității femeii și dreptul mamei de a nu fi separată de bebeluș după naștere. Separarea va fi posibilă doar dacă există urgențe medicale. Deputata neafiliată Ioana Grosaru nu a votat. Schimbarea legislativă vine după investigațiile semnalate de jurnalista Luiza Vasiliu în publicația Snoop, care a adus în atenție experiențele femeilor din maternități și condițiile în care acestea nasc. Modificările urmăresc să clarifice drepturile pacientelor în timpul nașterii și să le ofere mai mult control asupra felului în care sunt îngrijite. Acestea au fost știrile orei la Viva FM. Eu sunt Andrada Bartoi și îți mulțumesc pentru atenție. Rămâi în continuare alături de noi și de programele noastre. Mult spor să ai! Toate cele bune!

0: Auzi, nu știi pe careva care știe să repare un OZN?
1: Păi eu știu pe ăla lui Mihai, e băia bun, se pricepe la toate, dar nu cred că are autorizație. De la Servutil are autorizație ISCIR pentru reparație, întreținere și revizie stivuitoare până la 50 de tone, macarale toate tipurile, indiferent de sarcina nominală, automacarale, macarale turn, poduri rulante și macarale speciale. Ne deplasăm și la sediul beneficiarului. Telefon 0751 437 863. Pentru OZN-uri, apăsați tasta 5.
2: Noir Coffee Roasters te poartă pe urmele pașilor egali, unde eleganța îmbrățișează cafeaua de specialitate. Acum Noir este furnizor al Casei Regale a României, un simbol al excelenței. Credem în dragoste la prima cafea. Ne plac și revădările, iar invitația la cafea rămâne deschisă pentru locațiile Noir din Copou, Piața Unirii, Palas și UMF. Boabele aduse din toate colțurile lumii și proaspăt prăjite la Iași poartă cu ele mai mult decât o cafea. Conturează o experiență aparte. Noir, cafeaua ta de specialitate, poartă acum coroană.
3: Renault redefinește mobilitatea electrificată cu tehnologiile e-Tech. Descoperă vehiculele electrice e-Tech cu autonomie de până la 625 km și modelele e-Tech Full Hybrid cu până la 40% economie de combustibil.
4: Vino la Bras Renault Iași. Între 15 și 17 octombrie, testează gama Renault și câștigă premii garantate.
5: Renault. Let's ride some hits.
6: Viva FM.

0: Vrei un produs personalizat? Trofeez Print transformă ideile în materiale care se văd și se țin minte. Print digital, etichete și sticăre, textile personalizate și obiecte promoționale, tricouri, sacoșe, căni, pixuri, agende, relocuri sau termosuri. Alegi ce se potrivește brandului tău, iar Trofeez se ocupă de personalizare. Materiale de calitate, imprimeuri rezistente, prețuri competitive și soluții complete pentru firme, evenimente și proiecte. Descoperă produsele pe trofeez-print.ro. Ziua ta e plină. Job, drumuri, întâlniri, telefoane, mesaje, ședințe, familie. De ce să mai stai la coadă și ca să-ți speli mașina? Intră pe moonwash.ro și fă-ți o programare. Alege ziua, ora, bifează dacă vrei cu preluare sau aduci tu mașina și gata. Intervalul e rezervat pentru tine. La Moonwash vii la fix, nu la întâmplare, dar pleci sigur cu mașina lună. Moonwash.ro. Spălătorii auto unde și timpul tău contează. La Salon Ștefan Art, frumusețea vine cu premii. Profita acum de abonamentul special. Un vopsit ton pe ton și 3 ședințe de spălat și coafat cu doar 500 de lei. Un spa pentru părul tău, un ritual al frumuseții. În plus, intri automat în concurs pentru un abonament la sala Momentum Fitness, valabil un an. Tragerea la sorți va avea loc la atingerea a 140 de abonamente. Te așteptăm pe strada Roman Vodă 18, în spatele fostei poște din Alexandru cel Bun, pentru răsfăți și premii. Urmărește-ne pe Facebook Salon Ștefan Art, TikTok și Instagram Ștefan Art Studio.
1: Iubești Grecia? Atunci, pentru o seară, vino să o retrăiești la Blue Aqua. Pe 23 octombrie, de la ora 18, te așteptăm la o adevărată petrecere.

0: pentru tine să bei o cafea cu adevărat bună chiar la tine acasă. Moore's Coffee Roastery. Cafeaua pentru care te trezești cu drag. Descopere selecția de cafea de specialitate pe moorescoffee.ro și comandă-o la tine acasă.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Creșteți copilul cu dragoste, fără violență. Bătaia nu este o metodă de disciplinare.
1: Mesaj de conștientizare.
3: Let's write some hits.
4: Riva FM. Non, non, tu ne pourras pas changer ma voix. Tu peux changer le monde, pas moi. Tu peux changer le monde, pas moi. Sans boussole, je garde ma foi. Mon chemin, c'est moi qui le trace.

0: Salut, sunt Ciprian și într-un singur minut afli care sunt cele mai faine locuri de ieșit în Iași în weekendul acesta. Finalul de săptămână aduce punctul culminant al sărbătorilor Iașului. Un oraș plin de culoare, muzică, tradiții și spectacole la fiecare pas. Dacă ai chef de forfota pietonalului și bucate tradiționale, Bulevardul Ștefan cel Mare este locul unde trebuie să fii. Poți să te plimbi printre zecile de căsuțe ale târgurilor tradiționale, unde meșteri din toate regiunile te așteaptă cu obiecte sculptate, ceramică și costume populare, iar la căsuțele culinare se împrăștie arome irezistibile. Vineri, 16 octombrie, pe scena mare din Piața Palatului Culturii, are loc super concertul de închidere. Vei putea asculta muzică de colecție cu artiști uriași, celebrul pianist Richard Clyderman, Gheorghe Zanfir, Direcția 5 și cei trei tenori ieșeni. Evenimentul se va încheia, conform tradiției, cu un spectaculos foc de artificii. Sunt Ciprian, rămâi conectat la vibe-ul orașului prin Viva City Pulse. Ne auzim săptămâna viitoare cu noi recomandări.
1: Zilele Iașului, frumusețea vine cu reduceri mari la Q Aesthetic. Între 8 și 17 octombrie ai 50% reducere la epilare definitivă, până la 40% la remodelare corporală, 25% la tratamente faciale și reduceri speciale la tratamentele laser și dermatologice. Q Aesthetic. Tehnologie pentru frumusețea ta.
2: Mami, vreau să-mi fac ziua la Jumpy!
3: Iar eu vreau să știu cine se ocupă de tot.
2: Jumpy!
3: Și de invitați?
2: Jumpy!
3: Și de distracție?
2: Jumpy!
3: Și eu ce mai fac?
2: Te bucuri!
4: La Jumpy, ziua de naștere devine o aventură pentru toată gașca. Petrecere aniversare, sală dedicată și o mulțime de atracții. Trambuline, escaladă, Ninja Warrior, Donut Slide și Arcade Games. Jumpy Iași, calea Chișinăului 132A. Rezervă petrecerea la 0755 000 044.
2: Jumpy! Fun in the air, joy everywhere!
5: Există două tipuri de oameni pe lumea asta. Cei care spun mai stau puțin și cei care mai cer o bere nemțeana. Diferența? Primii pleacă de vreme și cei din urmă știu să trăiască viața. Nemțeana e berea retransformă stau doar 10 minute în cine mai spune o poveste. Bere artizanală, nefiltrată, făcută din ingrediente naturale și cu chef de viață. Întrebarea e simplă. Stai puțin sau mai deschidem o nemțeana?
6: Simți nevoia unei pauze adevărate? Vino la Complex Turistic Constantin Bucovina, în inima Bucovinei, Câmpul Lung Moldovenesc. Un loc unde peisajele de poveste, liniștea naturii și tradițiile autentice se întâlnesc pentru a-ți oferi o experiență de neuitat. Bucură-te de mâncarea bucovinană pregătită cu gust autentic, de aer curat de munte și momente de relaxare care devin terapie pentru trup și suflet. Lasă agitația în urmă și redescoperă bucuria lucrurilor simple. Complex turistic Constantin Bucovina. constantinbucovina.ro. Locul unde vii pentru odihnă și pleci cu sufletul plin.
7: Casă sau birou imaculat?
8: Albă ca zăpada, curat, greu de egalat. Sună la Albă ca zăpada Cleaning Services și eliberează-ți agenda. Contact 0742025461. www.albacazapada.net.
9: Toamna aceasta, planurile tale prind contur la ce are Progresul CFR.
10: Profită de super promoția de toamnă. Credite rapide, sigure și avantajoase pentru membrii noștri, cu dobândă fixă pe toată perioada. 50.000 de lei cu doar 661 de lei lunar, 100.000 de lei cu doar 1.322 de lei lunar sau 150.000 de lei cu doar 1.982 de lei lunar. Ne găsești în Iași, pe strada Vasile Alexandrii, numărul 4, telefon 0769 950476 sau pe cearprogresulcfr.ro. Ce are Progresul CFR? Un nou început pentru planurile tale.
11: E sănătos să fii responsabil. E sănătos să fii rațional. E sănătos să fii optimist. E benefic să fii corect și pe deplin informat. 24 de ore din 24. Suntem și online.
12: Doamnelor și domnilor, bine v-am regăsit la jurnalul informativ Iași TV Live cu principalele știri ale zilei.
11: E misiunea noastră să te conectăm la comunitate. Iași TV Live. Orașul trăiește.
13: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
14: Let's write some hits.
15: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Bun găsit, sunt Narcisa Marian, ascultați știrile Viva FM. Marea Neagră devine din ce în ce mai mult un teatru de război, a avertizat ministrul german de externe, în urma unor atacuri puternice asupra unor nave comerciale în largul coastelor bulgare. Omologul său bulgar, Petru Vaceamova, a subliniat că securitatea Mării Negre este indisolubil legată de securitatea Europei. Bulgaria colaborează cu partenerii săi pentru a pune capăt atacurilor asupra navelor comerciale. Ministrul german de externe, Johann Badeful, a spus că apărarea securității europene înseamnă și menținerea presiunii economice asupra Rusiei. Fără a menționa acordul președintelui american Donald Trump cu Rusia privind livrările de motorină, acesta a avertizat împotriva cadourilor făcute președintelui rus. Comentariile intervin după ce Trump a ajuns la un acord privind livrarea a sute de mii de tone de motorină din Rusia. Afacerea lui Trump cu Putin a atras critici puternice din partea aliaților europeni și chiar în Statele Unite ale Americii. România trece la ora de iarnă în noaptea de sâmbătă spre duminică, 25 octombrie. La ora 4, ceasurile se dau înapoi la ora 3, așa că vom dormi o oră în plus. Schimbarea vine anul acesta cu o zi mai devreme decât anul trecut, pentru că 25 octombrie este cea mai timpurie dată la care se poate face schimbarea. Deși majoritatea europenilor au cerut renunțarea la schimbarea orei, Uniunea Europeană nu a reușit încă să o elimine. Telefoanele, calculatoarele și majoritatea dispozitivelor conectate la internet își schimbă singure ora. Ceasurile clasice, cele din mașină sau cele ale unor aparate electrocasnice, trebuie potrivite manual. Ora de vară revine în ultima duminică din martie, adică pe 28 martie 2027, când ceasurile se vor da din nou înainte cu o oră. Regia Națională a Pădurilor, Rom Silva, a anunțat că pune la dispoziția populației aproximativ 2 milioane de metri cub de lemn pentru foc în 2026. Prețurile rămân apropiate de cele din anul trecut, lucru important pentru gospodăriile care își calculează deja bugetul pentru iarnă. În primele 9 luni ale anului, Rom Silva a vândut direct către populație 1,24 de milioane de metri cubi de lemn. Prețul mediu a fost în jur de 280 de lei pe metru cub, peste minimul anunțat, dar sub tarifele pentru sortiment mai scumpe. În prezent, unitățile Rom Silva au pe stoc aproximativ 400.000 de metri cubi. Stocurile vor fi completate pe măsură ce continuă exploatarea, așa că situația poate să difere de la o zonă la alta. Pentru cumpărător nu contează doar prețul, este important să se țină cont de ocolul silvic, tipul de lemn și forma în care este vândut, vrac, în saci sau paletizat. La lemnul vândut direct la locul recoltării, prețurile variază în general între 200 și 450 de lei pe metru cub. Diferențele apar în funcție de specie, sortiment și condițiile de livrare, iar aceste aspecte trebuie clarificate înainte de cumpărare. Atât cu informațiile orei, sunt Narcisa Marian, rămâneți cu programele Viva FM.
1: Viva Deep Vibes.

0: Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Brigoria din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusive pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Brigoria din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie.
1: Ai auzit bine! Am făcut lucrurile mai simple pentru tine. Toate anunțurile locale din Iași sunt acum pe ziarul evenimentul.ro, iar peste 70% dintre categorii permit publicarea gratuită. Așa că postează și tu un anunț gratuit în imobiliare, auto, servicii sau marketplace. Clientul tău poate citi ziarul evenimentul chiar acum.
2: Vândut!
3: Astăzi, la cursul despre eficiență energetică, Delux Thermo, lider în producția de ferestre și uși din PVC, cu o prezență puternică pe piața națională și internațională, ne spun povestea lor.
4: Suntem mândri să vă oferim o gamă variată de produse de înaltă calitate, inclusiv casonetii, ferestre, glafuri, glisante, jaluzele, plafoane, plase insecte, rulouri exterioare, sticlă decorativă, uși și uși de garaj. Folosim profile Rehau, feronerie Roto și sticlă Saint-Gobain. Delux Thermo. Suntem aici pentru a vă oferi soluții personalizate pentru nevoile dumneavoastră în materie de ferestre și uși din PVC. Noi producem, noi montăm, iar dumneavoastră economisiți. Delux Thermo, în Plopeni, pe calea Sucevei, numărul 903, 0230-529-925, www.deluxthermo.ro.
0: Let's ride!

0: Pe 25 octombrie, Love Talks ajunge la Iași. O conversație despre iubire, relații și lumea emoțională a bărbaților. Paul Olteanu și Dr. Simona Herb propun o discuție despre iubire și provocările reale ale vieții de cuplu. Dialoguri live și ateliere practice cu idei pe care le poți aplica în relația ta. Love Talks. Pe 25 octombrie, Hotel Internațional Iași. Bilete pe lovetalks.ro.
1: Mesaj de conștientizare.
2: Respect pentru medici. Medicii sunt alături de dumneavoastră în cele mai grele momente, în gărzi de noapte, în urgențe, în cabinete, în săli de operație. Agresiunea împotriva personalului medical poate atrage răspundere legală. Amenințarea, lovirea sau vătămarea se pedepsesc prin lege. Violența nu tratează. Violența distruge. Violența se pedepsește. Alege respectul. Alege dialogul. Medicii au grijă de sănătatea noastră. Să spunem stop agresiunii împotriva personalului medical. România Medical.

0: cât de sincer putem vorbi despre iubire? Hai să aflăm alături de Paul Olteanu și Dr. Simona Herb la Love Talks, evenimentul despre conexiune și relații autentice. Noi îți oferim șansa să câștigi una dintre cele trei invitații duble la evenimentul din data de 25 octombrie de la Hotel Internațional. Intră pe Facebook Viva FM Iași, găsește postarea concursului și urmează pașii pentru a participa. Pe 21 octombrie desemnăm trei câștigători. Participă și hai să descoperim împreună conversațiile care ne apropie.
1: Când experții în organizarea evenimentelor colaborează cu maestrii artei culinare și ai fotografiei, rezultatul este magic. Restaurantul Casablanca s-a îmbogățit cu talentul șefului Elena Pădurariu, care aduce un plus de pasiune în bucătărie și cu viziunea artistică a lui Paul Pădurariu, un creator de amintiri memorabile. Servirea impecabilă și cel mai complet meniu cu servicii integrate din Iași garantează succesul petrecerii. Dacă plănuiești o nuntă sau un botez, rezervă-ți data la Casablanca și hai să-ți transformăm visul în realitate. Cadourile locației te vor surprinde mereu. Detalii pe Facebook, Instagram și în locația din strada Regiu 154.
2: Ai o locație fără energie electrică? Evolsys Energy e soluția. Plătești facturi din ce în ce mai mari? Evolsys Energy te poate ajuta. Vrei să devii independent energetic? Ai ghicit? Tot Evolsys Energy e răspunsul. Cu sisteme fotovoltaice complete, montaj rapid, consultanță și sprijin pentru a deveni prosumator, Evolsys Energy e tot ce ai nevoie. Intră pe evolsys.ro, cere o ofertă personalizată și lasă soarele să lucreze pentru tine.
3: Zeci de evenimente în 5 zile în orașul și județul Iași. Philit 2026 are ceva pentru fiecare. Seri Philit la Teatrul Național, întâlniri cu scriitori și traducători din toată lumea, dezbateri, expoziții și concerte. Oferta este completată cu o noapte albă a poeziei, ateliere pentru copii, evenimente pentru pasionații de fantasy și un loc special pentru publicul Young Adult. Festivalul Internațional de Literatură și Traducere are loc între 21 și 25 octombrie la Iași. Programul complet îl găsiți pe philit-iași.ro.
4: Sunt Marius Ghena și vă încurajez să folosiți produse locale din regiunea Moldovei.
5: Ai o afacere locală? Ești producător local? Înscrie-ți afacerea pe www.pentrulocalnici.ro. Noi sprijinim inițiativele locale.
6: Când e gata autostrada, Moldova nu mai are timp de pierdut. Moldova vrea autostradă. Este vocea comunității care luptă pentru autostrăzi și drumuri expres în regiune. Sâmbătă de la ora 10, ascultă-l pe Daniel Mătăsaru și fii parte din mișcare. Noul podcast Viva FM te aduce la zi cu realitatea din teren. Invitați speciali, cele mai noi informații și inițiative civice pentru infrastructura rutieră direct în podcastul Moldova vrea autostradă cu Daniel Mătăsaru. Doar la Viva FM.
7: Let's ride some hits. Viva FM.

0: Descoperă toamna la pensiunea Prigoria din inima Deltei. Camere confortabile, preparate locale și tot ce ai nevoie pentru o escapadă memorabilă. Natura se colorează, agitația se retrage, iar liniștea îți lasă timp să te bucuri de lucrurile simple. Fă o plimbare prin trei canalele Deltei și bucură-te de un apus care nu se grăbește. Pensiunea Prigoria, locul în care Delta își spune povestea în cel mai liniștit anotimp.
1: Let's write some hits.
0: Viva FM. Viva Deep Vibes.

0: Mesaj de conștientizare.
1: Pentru susținerea economiei locale, cumpărați în mod conștient produse și servicii autohtone.
0: Mesaj de conștientizare.
2: Let's write some hits. Riva FM.

Toamna are locurile ei speciale, iar Delta Dunării este unul dintre ele. Viva FM și pensiunea Bricolia din Murighiol oferă prin concurs un weekend all-inclusiv pentru două persoane în Delta. Intră pe Facebook sau Instagram Viva FM, urmărește pașii din postarea concursului și următoarea ta escapadă poate să înceapă la pensiunea Bricolia din inima Deltei. Campania se desfășoară până pe 10 noiembrie. Let's write some hits.